0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває наймолодша вихованка вокальної студії «Іскра», якій всього 6 років, неймовірно талановита Соломія Семенова.

Щодня наші військові віддають за нас життя, борються за нашу свободу і незалежність. І саме завдяки їхній мужності ми маємо змогу жити, працювати і святкувати важливі події в нашому житті. Не перестаємо дякувати їм. І для всіх наших захисників та захисниць, а також всіх українців, звучить наступний музичний подарунок у виконанні юного співака Івана Попеску.

На зламні люди в моїй країні, на зламно вільні, на зламно сильні. Лютує ворог, земля палає.

Наступною прозвучить відома на весь світ пісня «Карузо», присвячена відомому італійському оперному співаку Енріко Карузо. У виконанні неодноразової володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Ангеліни Капрош.

Батьківський будинок – це маленький рай. Там добре спиться і завжди пахне смаколиками. Це найкращий куточок на всій землі, адже там завжди на нас чекають наші батьки. Для вас звучить пісня «Батьки мої» у виконанні неодноразової переможниці всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасії Пилипюк.

А наступне музичне вітання хочеться почати зі слів геніальної поетеси Лесі Українки. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. Отож, пісня моя єдина, що л'ється від серця солістки вокальної студії «Скра» Валентини Попеску.

0: її імена.
1: Пісню «Думи» на слова Тараса Шевченка та музику Артема Пивоварова виконає для вас Юний Соловейко, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Сергійко Гоменюк.

0: нові імена.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Соломія Семенова, Іван Попеску, Ангеліна Капрош, Анастасія Пилипюк, Валентина Попеску та Сергій Когоменюк. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олег.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
7: Алло, ну як побачення?
8: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
7: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
8: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив, тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
10: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
11: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».

У понеділок, 11 травня, на Буковині мінлова хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 24. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сигиренах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чортковій від плюс 8 до плюс 23.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. У понеділок Олексій Роман та Іра Саннікова для вас працюють у ринковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Ну і, до речі, я щойно із чернівецьких доріг, зараз там відносно вільно. Відносно вільно і спокійно. Тому, друзі, якщо ви мріяли дістатися на роботу у мирі і злагоді, без зайвих нервів, то мені здається, що треба виїздити прямо зараз.
2: Ну і буквально за мить ми вам розкажемо, що сьогодні варто відзначити після бомбоксу, який буде пригадувати, ким вони були багато років тому.

0: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Понеділок. Ми вас вітаємо, що ми дожили до сьогоднішнього дня. Пасибі всім, то починає свій ранок з радіо Буковинська хвиля. І дивимося, що сьогодні нам говорить наш календарик. Ну, міжнародний тиждень коучингу починається. Ми поза ефіром з'ясовували, чим відрізняється ці поняття. Тренер і коуч, виявляється, різниця є.
1: Різниця є, але я тобі хочу сказати, що це абсолютно моє свято, тому що моя магістерська робота звучала як коучингові компетенції в управлінні персоналом.
0: Слухай, якщо ти цей знаєш назву своєї роботи, ти точно сама вже писала, як мінімум на сторінку. От. Тому що є різні приклади. Але якщо ви своєму житті комусь допомагали чимось, своїм наставництвом, говорили добре слово, давали поради, то частково починається і ваш тиждень теж.
1: Ну, я сподіваюся, що будь-хто, навіть не та людина, яка є коучем, навіть не та людина, яка зверталася до коучів, але вона точно сьогодні прокинулася вранці і сказала, сьогодні починається мій тиждень. В будь-якому разі, сьогодні ваш день, друзі, щонайменше ми вам ось цих флюїдиків трошки насипаємо із Буковинської хвилі через радіоприймач. І, звісно ж, якщо ви засумуєте сьогодні, то Буковинська хвиля завжди знає, як розрадити. Якщо не музикою та балачками, то обов'язково подарунками. Ну, їжею, зокрема. Тому будьте, будь ласка, з нами, тому що тут, ну, ще не менше, знаєте, якщо шукаєте шару, то, мені здається, вона саме тут.
0: Доброго ранку!

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
2: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
1: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
2: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
3: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Щиро радію за тих людей, в яких зі спорту розпочинається ранок. І ти знаєш, мені здається, зі спорту розпочинається ранок у Тіни Кароль. Ти знаєш, що нещодавно вона поставила рекорд?
1: Я чув, рекорд поставила, так. Вона на планці стояла дуже довго.
0: Так, виявляється, що вона протрималася у планці 1 годину 54 хвилини. Ось, ну і насправді...
1: Я бачив, є такі концерти, які кожного року відбуваються.
0: Наше бачення, так. От,
1: а Тіна Кароль не виступала там, вона просто стояла в планці весь концерт, розумієш?
0: Ну, мені таке насправді до вподоби, тому що, можливо, хтось подивиться на
1: цю... Не любиш, коли співає, краще в планці стояла.
0: Я цього не казала. Ось, ну і зрештою дали, є такий рекорд, але виявилося, що це частина гумору, насправді. Всі ЗМІ почали розповідати про те, що Тіна Кароль український рекорд встановила, рекорд України. Ось, а виявляється, це просто лише частина жарту. Приблизно така сама частина жарту, як і виступ Лауда. Якщо пам'ятаєш, йому сказала Руслана, ти не тягни сюди фірму, будь ласка, на нацвідбір, давай якоїсь гуцульщини. І він заспівав свою пісню «Light Keeper» під...
1: В аранжуванні диких танців. Танці. Так, я бачив
0: цю
1: історію.
0: В нього така шубка була, знаєш, як у вівчара. От, ну, прям дуже прикольно.
1: А вівчар жене Отару Плаєм, як співається в одній пісні, так само і Лауд зробив. Дорогі друзі, для того, щоб навіть поїхати на гуцульщину і відтворити все це, нам потрібно пальне. Ми його можемо виграти в нашому, в нашій передачі «Крихка Руготь», яка буде о 8 ранку на Буковинській хвилі. Ми з Ірою повернемося одразу після крихітки з гарним настроєм для вас. Тому не перемикайте, будьте поруч.

0: спортсмена за заборонену допомогу під час гонки. Сам учасник пояснив, що просто не розрахував сили, але правила є правила. У підсумку змагання для нього закінчились не на фініші, а трохи раніше.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Мульті Ойл. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5, 10, 15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Тримай швидкість» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: привіт, хто чи не приєднався до нас. Іра Санікова, це я, Олексій Роман, це він. І ми зараз працюємо у ранковому шоу 7.40. І я сподіваюся, що ви так само розпочинаєте працювати. В будь-якому разі, інколи відпочинок – це теж робота. Тому якщо у вас вихідний, то намагайтеся прожити його якісно. І тоді буде все добре.
1: Дорогі друзі, давайте перенесемося до Сполучених Штатів Америки. Є в мене звідти новина. Американка розійшлася зі своїм хлопцем.
0: Чому?
1: Після того, як перечитала його переписку з чатом GPT.

0: Що робити, якщо
1: знаю.
0: Зрадити?
1: Ні, Вася, хлопець писав боту її як історичку, розказав про її розлад харчової поведінки і любов до котів. Штучний інтелект порадив розійтися. План був ідеальний, ну взагалі все добре, але хлопець заснув і, знаєш, ну не закрив ноутбук. Знаєш, як це буває, типу там переписка була, а він заснув, а вона прийшла і побачила.
0: Зазвичай,
1: і...
0: коли я засинаю з телефоном у руках, то я прокидаюся від того, що телефон просто падає мені на лоба, тому таке, тут зі мною би такого не трапилось.
1: А виявляється, він не закрив свою переписку, і дівчина це побачила і залишила хлопця раніше. Тобто, план не спрацював, от, але ChatGPT дав нормально.
0: План спрацював, розійшлися, все нормально.
1: Результат однаковий. Та, може, він хотів її лишити, знаєш, а тепер він тепер з таким почуттям чогось недовершеного, незакінченого. От. Ти питаєшся про якісь такі особисті штуки ChatGPT? Ну, наприклад, там, що мені йому сказати, або що не сказати?
0: Ні.
1: От, і ви так не робіть, дорогі друзі. Ми приймемо далі. Не забудьте про перший промокод, який сьогодні прозвучав. Тримай швидкість, саме так він звучить, для того, щоб ви виграли пальне від AZS Stealth.

0: Ранкове шоу 7.40 повернулося, 8.12 на студійному годиннику. Якщо вам вже зараз потрібно вирушати на роботу, то зробіть гучніше Буковинську хвилю, тому що ми намагаємося тримати вашу менталку під час чернівецьких буковинських заторів.
1: Скажи мені, будь ласка, ти буваєш така гостра на слівце?
0: Звісно.
1: Вмієш?
0: А тобі не знати.
1: Ні, да, мені знати, та. Знали б, що бувається, коли вмикається мікрофон, мені одного разу хочеться забути його виключити. Але не про те, Іра, не про тебе, давай про людей, які загалом матюкаються, бо жлається, як...
0: Та це про мене, кажете.
1: Люди, які багато матюкаються, мають багатший словниковий запас, ніж ті, хто це не робить.
0: Насправді, так. А всі кажуть, о, чого ти вживаєш такі слівця?
1: Бо ти не начитана, так.
0: Не начитана, не маєш, напевно, інших слів у своєму лексиконі. А, бачите, все ж таки мають люди.
1: Науковці, про яких ми сьогодні говоримо, вважають, що знання такої лексики зовсім не означає бідність мовлення. Дослідження, яке вони провели, показали, що більше лайливих слів знають люди, тим більше в них взагалі словниковий запас. І виявляється, що це міф про те, що ми з тобою щойно говорили, що якщо ти лаєшся, значить ти не можеш нормальними словами. Ти можеш, але просто ти підкреслюєш свою емоцію.
0: Я думаю, що це дійсно пов'язано із тим, що люди ще й відчувають емоційне таке, знаєш, розрядження, зняття напруги є під час того, як говориш якісь такі заборонені, дуже міцні слова.
1: Я пропоную ще трошки напругу зняти. Леді Гага зараз для нас буде співати саундтрек з фільму «Диявол носить Прадо 2». Дуже крута пісня, мені сподобалася. Сподіваюсь, вам теж, і в наших ранкових чернівецьких заторах буде трошечки веселіше.

0: триває ранкове шоу 7.40. Дорогі друзі, нагадую, що в нас сьогодні можна виграти. Це пальне від АЗС Телс. Його можна виграти, якщо напишете промокотик нашому телеграм-боту. Тримай швидкість. Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», пишемо сьогоднішній промокотик «Що там у сметані?». От. Ну, а якщо бажаєте отримати піцу від закладу «Вінаріум», пишемо промокотик «Соус на щоці». От такі в нас сьогодні кумедні промокоди. Пишіть, не зволікайте. Якщо ви досі не бачили нашого телеграм-боту, заходьте на сайт Буковинської хвилі 100FM.CV.UA і там великими літерами є слово «бот». Нажимаєте і реєструйтесь.
1: А тим часом розкажу невеличку інформацію про те, як українці проводили спецоперацію у Німеччині. Угу. Ось справа в тому, що у німецькому Аусбурзі там була пропагандистська росіянська акція «Безсмертний полк».
0: От.
1: І завдяки винахідливості трьох наших співвітчизників, росіян-любителі СРСР, Росії та Путіна, пройшли через усе місто, так, із портретами провідника ОУН Степана Бандери, українського письменника Миколи Хвильового та екс-голови Служби безпеки України Василя Малюка. Відомих українців виконавці, так мовити, операції наділили іншими іменами, радянськими, начебто регаліями. Ось цього виявилося досить, щоб довести. І Друга світова, і її учасники є для росіян не більше, ніж декорацією для вигаданої російської величі. Ось так. І насправді є фотографії, де жінка несе фотку насправді Хвильового, і підписано це абсолютно іншим якимось російським іменем, якийсь там сержант, тра-та-та. От, але ми ж то можемо впізнати.
0: Ми знаємо, хто це.
1: І Степана Андрійовича, і пана Хвильового.
0: А ти бачила мем, як одна росіянка йшла, два портрети мала, один син неї на СВО загинув.
1: Це у вас подвійне свято, так?
0: Двойной праздник, та реально, подвійне свято, нехай буде не тільки подвійне, нехай буде ще більше в них таких свят. Дорогі друзі, ми за мить зустрінемося у рубриці «А що у кошику?». Сьогодні дещо особливе для вас будемо розігрувати, тому не перемикайте, після дуже короткої паузи почуємося знову.
2: Реклама.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Yeah, you should take it off.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Друзі, що ми покладемо у кошик, треба здогадатися вам. І якщо впоритися із завданням, то заберете цей товар собі у нас на радіо. Отже, цей товар можна купити, звісно ж, у мережі «Тано Маркет». Якщо ви хочете знати його вагу, то, будь ласка, я скажу, це 90 грамів. От, що може бути це таке? Ну, навіть не знаю. Єдине, що скажу, що ще з мого дитинства, пам'ятаю, усі такі товари мали різні кольори.
4: І різні смаки. 095-275-0100 – це наш номер телефону, який варто набирати, якщо маєте будь-які варіанти, не соромтеся. Отже, є в мене перша підказка на сьогодні. Я тремчу більше, ніж студент перед екзаменом. Я тремчу більше, ніж студент перед екзаменом. Як ви думаєте, що це товар може бути? Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго дня, Степан.
4: Дуже приємно.
3: Привіт, Степане. Який варіант відповіді у вас?
5: Не повторюй ще раз підказку, що дуже погано.
4: Ні, так не буває. Ми спочатку маємо варіант,
3: треба,
4: а потім
3: спочатку,
4: телефонуємо.
3: Спочатку зрозуміти, що ми там кладемо, а потім вже дзвонити. На жаль, так не працює. Зайняти чергу на лінії. Так не працює.
4: Отже, маємо, що ми знаємо? 90 грамів.
3: Ми знаємо, що це 90 грамів. Різні кольори, різні смаки. І тремтить більше, аніж студент перед іспитом. Що в нас так тремтить?
4: Так, доброго ранку, як вас звуть?
5: Доброго ранку, як вас звуть?
6: Алло, доброго ранку, Юлія.
3: Добрий ранок, Юля. Скажіть, будь ласка, який варіант відповіді у вас?
6: Може, це жилейки?
3: Желе. А дивіться, якщо не желейки, а одне велике?
6: Желе.
3: Желе!
4: Абсолютно правильно, Юлія. Ви наша сьогоднішня переможниця. Ми вас щиро вітаємо. Ви забираєте желе Іріс від Тано Маркета. Сьогодні вам подаруночок. Будь ласка, передавайте вітання, кому бажаєте.
6: Вітання Буковинській хвилі всім українцям і Збройним силам, які нас захищають. Дякуємо за мирне небо.
4: Пасибі.
3: І ми приєднуємося до усіх ваших вітань. Дякуємо, Юленько. Будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій подарунок.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, понеділок, 12 травня, тобто сьогодні на Буковині мінлива хмарність і навіть місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 24.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 4 до плюс 18.
0: Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 24.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків сьогодні вам обіцяють плюс 8 до плюс 23. І теж місцями дощитиме.

0: партнер львівські круасани.
1: Ну що, друзі, зараз будемо закручувати. Ну, що найменше Олег намагатиметься закрутити свій язик як найкращим чином і з повним ротом круасанів сказати прислів'я, яке ви впізнаєте. Якщо зможете розшифрувати це прислів'я, ось серед тієї їжі, яку зараз Олег буде поглинати, тоді дзвоніть 095-25-0100. Будемо спілкуватися у прямому ефірі. Якщо вгадаєте прислів'я, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколки у львівських круасанах у Чернівцях. Я думаю, що цим точно можна підняти собі настрій і навіть створити плани на вечір або ж на вихідні. Тому, будь ласка, слухаємо уважно Олега і беремо участь. Ну що ж, ось таке прислів'я сьогодні. От, скажімо так, зараз дуже важко це все розчути. От тією мірою, як Олег буде жувати, трошки буде, знаєте, яснішати. Яснішати і краще буде чутно. Але в нас вже є слухач, який хоче випробувати, напевно, свою вдачу. Алло, привіт.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Матвій.
1: Дуже приємно, Матвій. Маєте варіант відповіді?
2: Так.
1: Будь ласка.
2: Зробив діло, гуляй сміло.
1: Це чудове прислів'я. Ми намагаємося слідувати йому, але не сьогодні, не сьогодні. От, ми загадали дещо інше. Щось, що пов'язано із нашою такою видатною спадщиною. З видатними людьми, які захищали Україну. Ось, і були уособленням культури нашої. От так, як могла, так і підказала. Олежку, давай ще раз. Я думаю, що вже стає зрозуміло, і наші слухачі обов'язково зараз зателефонують 095-25-0100, поспілкуємося у прямому ефірі, і комусь пощастить трошечки більше, хтось виграє 300 гривень на смаколки у львівських круасанах. Алло, добрий ранок.
3: Алло, добрий ранок.
1: Як вас звати?
3: Марина.
1: Дуже приємно, Мариночко. Скажіть, будь ласка, брали участь у розіграші? Ну, ви її закрутили коли-небудь?
3: Так, коли-небудь, так.
1: А коли в останній це була?
3: Ну, більше місяця, вже, може, і два.
1: Так? Ну, добре. Тоді ваш варіант.
3: Козацькому роду нема переводу.
1: Ну, ви така молодець сьогодні. Дійсно, так і є. Козацькому роду нема переводу. Саме це намагався сказати Олежик із повним ротом. Розказуйте, чи ви козачка?
3: Ні, проста українка.
1: Чудово. А чим займаєтеся в понеділок вранці?
3: Коло школи відвезла дитину.
1: Чудово, чудово. Ну, бачите, я думаю, що не проста справа в понеділок вранці відвозити дитину до школи, так. Ще треба з нею домовитися. Тому ви точно заслужили круасанчики. Ваші привітики.
3: Гарного всім настрою і побільше сонечка.
1: Дякуємо, дякуємо. Сонечко точно побільшало, коли до нас подзвонили такі позитивні люди, як ви. Отже, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій подарунок, свої 300 гривень на смаколики в львівських круасанах, а тим часом Олежку, ну що ж, сподобалось тобі?
4: Дякую, дуже смачно.
1: Дуже смачно. Продовжуємо.
0: Ну ви і закрутили! Партнер львівські круасани.

0: Тепер Pronto Pizza.
1: Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми трішки переносимо піца-квест. Він буде до 9-ї, але це не означає, що він буде менш смачний, ніж зазвичай. Ми загадуємо для вас локацію, яку потрібно відгадати, і у вас буде можливість виграти піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. Дуже просто все. Ми зачитуємо відгуки про локацію з Google від реальних людей, а ви телефонуєте 095-275-0100 і потрапляєте до прямого етеру. Іра нас повідає за хороші відгуки, я за не дуже. Тому можна починати. Ти готова, Ір?
2: Так, готова. Отже, давай. Іван Буковинець 4 роки тому пише: смачна їжа, привітний персонал, дотримується правил гігієни, обслуговує в масках. На столі є волої серветки зі спиртом. Їжа, форель на грилі приготована їстивно, хоча очікувалося кращого. Гарна тераса з файним інтер'єром у європейському стилі. Тільки вже дуже тепло на вулиці, а вікна закриті, дуже жарко, нема чим дихати. Бідні дерева, туї задихаються. В цілому гарний заклад, приємно, що в нашому місті є такий. 5 зірочок.
1: Є одна зірочка 5 місяців тому від пані Олени Кусь. Вона пише: все було супер, поки не принесли рахунок. Ми пили джинтонік, але в меню його немає. Звідки вони його порахували, не зрозуміло. За 4 джинтоніка заплатила 1120 гривень. Їжа була смачна.
2: Далі, 4 роки тому Інна Данилюк пише, ставлячи 5 зірочок. Нещодавно святкувала іменини, кухня смачна, суші великі, багато рибки, обслуговування оперативне. Єдиний мінус – дуже гучна музика. Я не чула подруг, які сиділи навпроти мене.
1: Так, ось далі так. Є Вадим Антонюк пише: була в цьому закладі багато років тому. Смачно, одного разу навіть стейк з телятини був неймовірний, але останнє відвідування викликало море обурення. Незамовлений стейк вагою більше 0.5 кілограма. Це якийсь розводняк. Написав Вадим Антонюк 7 років тому.
2: Так, Юлія Бурденюк пише 2 роки тому. Ресторан це справжня гастрономічна перлина. Крем-суп з гарбуза та морепродуктів просто захоплюючий. Ніжний смак гарбуза і багатий аромат морепродуктів створюють справжню симфонію смаків. Я незабутньо провела цей час, насолоджуючись цим супом та атмосферою ресторану. Рекомендую спробувати цей шедевр.
1: Отже, друзі, що ми маємо? Ми розуміємо, що це ресторан, там можна поїсти, там смачно, і це точно в Чернівцях. Набирайте 095-275-0100, якщо маєте варіанти. І є вже слухач, кажемо: доброго ранку вам, привіт.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звуть?
3: Надія.
1: Дуже приємно, Надія. Чекаємо на ваш варіант. Як гадаєте, про яку локацію йдеться сьогодні?
3: Я думаю, що це Йокі.
1: Спасибі, дуже гарний варіант, Надія, але не сьогодні. Так, давайте подумаємо разом, друзі, це ресторан, хоча Йокі теж ресторан, дійсно, це правильна відповідь, але сьогодні ми інакше загадали. Там можна, не знаю, і на дискотеці можна там потанцювати? Можна, та? Караоке можна поспівати? Можна. Там дуже багато різноманітних атракцій для тих, хто полюбляє відпочивати. 095-275-0100. Маєш хороший?
2: Маю хороший. Антон Шкуро пише.
1: Відомий
2: чоловік в Чернівцях, медійник, політолог, і пише: це неймовірне і атмосферне місце. Якщо ви вперше в Чернівцях, то обов'язково завітайте сюди.
1: Чекай, Антон дзвонить, чекай. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, мене звати Любов.
1: Любов.
2: Дуже приємно, Любов. Маєте варіант відповіді?
4: Ну, по підсказках мені здається, що це, можливо, ресторан «Парк».
1: Слухайте, ви так близько?
2: Ви близько за локацією, в принципі, недалечко.
1: Любов, а я вже продумав море різноманітних епітетів. Як приємно ранок починати з любові. Але ні, не сьогодні.
2: Продовжую відгук. 5 зірочок. Так, якщо ви вперше в Чернівцях, обов'язково завітайте сюди. Для любителів смачно поїсти тут рай, для дегустаторів смачного пива і вона теж буде вдосталь цікавинок. А найсмачніший тут стейк і бургери. Це просто фантастика. Обслуговування на висоті, дуже вічливий і доброзичливий персонал. Фішка закладу в тому, що виготовляють усі вами замовлені страви прямо у вас на очах. Ну, не всі, Антон, не всі. Ось, але є таке так.
1: Так, далі. Дуже багато про парковку є негативних відгуків, але зараз ми дізнаємося, чи слухач знає правильну відповідь. Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго ранку, Олександр. Якщо рядом з Барткою, може, це правильно?
1: А ще раз, рядом з чим?
5: Барткою.
1: Ну, а нам
2: ніхто не казав про Бартку.
1: Так.
2: Нам казали про парк, а ви кажете Бартка?
5: Бартка.
1: Ну, та дійсно, так.
2: Дійсно, так і є. Бартку сьогодні загадали.
1: Бачите, Олександр, ми вам не дали себе закопати. Ми вас врятували, так що з вас половина піци, окей?
2: Добре чи ні? Не чую.
6: Алло, алло.
1: А, Олександр, ви на якому моменті перестали чути? Ну, ми розуміємо, ми теж Чернівців. Ну, ми вас співчуваємо, що... Ай, давайте, передавайте привіт, кому бажаєте.
6: Передаю привіт всім нашим захисникам. Слава Україні!
1: Героям слава! Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок. Друзі, сьогодні ми дійсно згадували Бартку. Почуємось буквально за мить, ранкове шоу 7.40.
0: Партнер «Пронто Піца». Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто. Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
8: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Тихонова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
4: I always thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel? The curtain falls for you and me. Just let me know.

0: Друзі, підіб'ємо підсумки. Скажемо, які промокодики вам потрібно відправити у чат-бот для того, аби позмагатися за подарунки. Якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче від Теномаркета», то, будь ласка, реєструйтеся за промокодиком, який звучить так: «Соус на щоці».
1: Це для того, щоб...
0: Перепрошую, тут і соус, і сметана. Що там у сметані? Що там у сметані? Саме так звучить промокодик задля того, аби взяти участь у рубриці «Завжди ближче». А соус на щоці – це якщо ви хочете піцу. Вже абсолютно готово від нашого партнера закладу «Вінаріум». Ну і, звісно, якщо ви хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», то, будь ласка, пишіть «Тримай швидкість».
1: Для того, друзі, щоб знати все на світі, то треба слухати нашу Богдану Рихло сьогодні о 9 ранку. Вона прийде сюди зі свіжим випуском новин, а потім буде Катя Урсаті з новинами спорту. А пізніше на Буковинській хвилі слухайте передачу, яка називається «На своєму місці». Ми сьогодні будемо там говорити з прекрасною гостею Лесою Воронюк про Всесвітній день вишиванки, який цього року буде 21 травня. Тому не перемикайте, будьте поруч, почуємось на Буковинській хвилі.
0: Всім па-па!

0: у Чернівцях 9.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях прощаються з молодшим сержантом Ігорем Ярошенком. На Буковині свекор жорстоко убив невістку і приховав злочин. А біля автостанції на вулиці Галицький шлях збудують супермаркет. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях сьогодні попрощаються з молодшим сержантом Ігорем Ярошенком. Про це повідомляє спільнота «Місія відданих на щиті Буковина». Військовий загинув під час виконання бойового завдання у Курській області. Сьогодні о 10.30 траурний кортеж рухатиметься вулицями Капеланською, Вокзальною, головною герою Майдану до Центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться прощання і поховання. На Буковині правоохоронці розкрили жорстоке вбивство 21-річної жительки села Кулінківці, яку декілька днів вважали зниклою безвісти. Як повідомили в поліції, до злочину причетний 47-річний свекор загиблої. За даними слідства, під час конфлікту чоловік задушив невістку, а його 23-річний син став свідком події. Щоб приховати злочин, тіло жінки закопали на городі неподалік будинку і засипали землею після культивації ділянки. Правоохоронці виявили тіло під час обшуку території господарства. Слідчі також встановили, що після вбивства чоловіки намагалися створити враження, ніби жінка просто зникла. Звернулися до поліції, писали їй повідомлення і надсилали кошти на банківську картку. Обох фігурантів затримали, їх підозрюють в умисному вбивстві. Наразі триває досудове розслідування. У Чернівцях біля автостанції номер 3 на вулиці Галицький шлях розпочали будівництво нового супермаркету. У міській раді запевняють, автостанцію переносити не планують, попри чутки серед мешканців. Про це пише молодий буковинець. Поруч з автостанцією зводять супермаркет АТБ, який вже отримав дозвіл на будівництво. Водночас у місті вивчають питання організації руху, транспорту і паркування. Адже після відкриття магазину очікують збільшення кількості автомобілів у цьому районі. У Чернівцях 13 травня презентують книгу «День вишиванки. Свято мільйонів. Від студентської акції до світового масштабу». Про це повідомила співорганізаторка свята Леся Воронюк. У книзі йдеться про історію створення Дня вишиванки, від ідеї студентів до міжнародного культурного феномену, а також про виклики, з якими стикалися організатори. Книгу вже можна замовити, а щоб потрапити на презентацію, потрібно попередньо зареєструватися. Посилання на відповідну форму можна знайти на фейсбук-сторінці Лесі Воронюк. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсеті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина влаштувала справжній футбольний концерт у Чернівцях. У матчі 27-го туру першої ліги жовто-чорні розгромили полтавську «Ворску» з рахунком 6-0. Героєм вечора став Віталій Дахновський, який оформив хет-трик. А ще по голу додали Євген Підлапанець, Максим Войтєховський та Іван Тищенко. Отож, чернівчани продовжують фантастичну безпрограшну серію в чемпіонаті. У центральному матчі 27-го туру УПЛ Черкаські ЛНЗ та Київське Динамо голів не забили. Поєдинок у Черкасах завершився нульовою нічиєю 0-0. Через втрату очок ЛНЗ опустився на третє місце турнірної таблиці, пропустивши вперед Полісся. UFC. Українець Ярослав Амосов продовжує підкорювати UFC. На турнірі UFC 328 Амосов упевнено переміг іспанця Хоеля Альвареса, змусивши суперника здатися вже у другому раунді. Для Ярослава це вже друга поспіль перемога в UFC і ще одна заявка на прорив у топі на півсередньої ваги. Бокс. Чемпіон WBO Фабіо Вордлі сенсаційно відправив Даніеля Дюбуа в нокдаун уже на 12-й секунді бою, а в третьому раунді ще раз. Та колишній суперник Олександра Усика витримав шалений старт, перехопивши ініціативу і почав методично розбирати чемпіона. Після кількох важких раундів рефері зупинив бій в 11-му, і це був технічний нокаут. Отож, Даніель Дюбуа повертається гучною перемогою після поразки Усику, а Фабіо Вордлі вперше не зміг захистити чемпіонський титул. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: про місця. Програма про людей на своєму місці з Олегом Сірманом.
1: Вітання слухачам Буковинської хвилі. Мене звати Олег Сірман. Ви слухаєте проект «На своєму місці». І сьогодні гостя, яку я чекав тут багато років, дуже давно хотів запросити, це засновниця та співорганізаторка Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Дуже рада бачити.
1: Нас об'єднує дуже багато речей. Нам однієї передачі не вистачить, але сьогодні привід дуже крутий. 20 років проєкту, який є символом твого життя, напевно. Ти кожного дня про нього дбаєш, кожного дня щось робиш. Розкажи, будь ласка, яким День вишиванки зустрічає своє 20-річчя?
2: Справді, 20 років Дню вишиванки – це, з одного боку, і такий собі підсумок, але я вважаю, що проміжний, бо попереду багато роботи. Ми із співзасновниками свята дуже багато рефлексували з приводу такого ювілею. 20 років – це не 2 і не 5 років.
1: Заміж виходять вже.
2: Так, так. І знаєш, що мені спало на думку? Що, уяви собі, існує ціле покоління українців, які вже народилися і в їхньому житті завжди був День вишиванки. Це люди, яким 17, 18, 20 років. Це справді вже дорослі, зрілі громадяни України, які навіть мають право голосу.
1: Я просто в захваті від того, як проект розвивається, як про нього говорять в усьому світі, як в усіх містах вже сприймають як належне. Всі знають точно, що треба в четвер одягнути вишиванку 21 травня, до речі, цього року, 21 травня. Я знаю про історію свята все, тому що я знаю тебе, знаю твоїх друзів, як ви організовували, і думаю, що так само знають чернівчани. Але цього року свято ювілейне, мене цікавить, що ми побачимо такого, чи не буває кожного року.
2: Ти розумієш, що свято має і свої вже набуті традиції, які щороку повторюються, і дещо нові проєкти.
1: Оце, вибач, будь ласка, наймиліша традиція, коли маленькі дітки отримують вишиванки. Так. Це буде цього року?
2: Звичайно. Ми розпочинаємо День вишиванки з народжених у вишиванках, їдемо в пологові будинки і даруємо малесенькі вишиті сорочечки діткам, які цього дня народжуються. І коли ми цю акцію започатковували багато-багато років тому, ми навіть не уявляли, що вона матиме таку цінність. Потім, через роки, нам вже батьки показують фото діток, як вони хрестили дітей у цих сорочечках. Дехто з них вже є старшокласниками. Це вже теж зрілі люди, які, от розумієш, беруть своє перше фото і бачать себе у вишитій сорочці. Очевидно, в такому випадку людина вже має відповіді на багато запитань. А де вона народилася? А ким є її батьки? Це велика історія про цінності. Це не просто маленька акція про малесеньку вишиту сорочку.
1: Це дуже красиві фотографії. Ми на радіо кожного року про це розказуємо і чекаємо цих світлин, як маленькі буковинці отримують з твоїх рук, від інших людей ці вишиванки. Я знаю, що цього року готується книжка, яка має незабаром презентуватися. Про це, будь ласка, розкажи.
2: Ми щиро запрошуємо всіх 13 травня на малій сцені Муздрамтеатру о 17-й годині буде презентація книги, яка називається «День вишиванки. Від студентської акції до світового масштабу». День вишиванки – свято мільйонів. Це фантастична книга, в якій ми намагалися зібрати все, що робили протягом 20 років, найсміливіші наші проєкти, розповісти про шлях Дня вишиванки. Насправді, ми переживали багато викликів і багато було історій, коли свято розвивалося не завдяки, а всупереч. Проте ми ці речі не розповідали, щоб якось не зранити оцю таку тендітну, світ, натхненну енергетику свята. А насправді, напевно, багато хто мене зрозуміє, слухачів, що в Україні будувати українську ідею чи ідентичність – це здебільшого виклик. І це здебільшого шлях із перешкодами, аніж просто рівна дорога. І про це ми розповідаємо в книзі. І також робимо більш глобальні висновки про те, як бути далі українцям, щоб вберегти незалежність, щоб війна і російський ворог по колу не заходили на нашу землю. Безперечно, ці речі пов'язані з тим, як ми ставимося до самих себе, до своєї культури і до розуміння себе в цьому світі.
1: Нагадаю слухачам Буковинської хвилі, сьогодні в мене гостює засновниця та співорганізаторка Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк. Я так само читав, що колеги Суспільного роблять фільм про День вишиванки. Я знаю, що ти знаєш якісь, можливо, ексклюзивні подробиці, інсайти про це кіно, що там побачать чернівчани і буковинці? І не тільки, і всі.
2: Так, справді, Суспільне Чернівці зробили фантастичну роботу.
1: А ти вже бачила її повністю?
2: Я взагалі не бачила, я не є учасником процесу, ага, так, це так. Взагалі не продукт наш, як Дня вишиванки, там є окрема знімальна група на чолі з Аліною Хрещук. Я бачила тизер, і я розумію масштаб проробленої роботи. Наскільки я розумію, основна ідея творчої групи була показати масштаб Дня вишиванки. Я сподіваюся, що їм це вдалося, бо справді, як розказати в одній стрічці масштаб про 100 країн світу, які долучаються до свята? Як розказати про те, що іноземні президенти, дипломати, члени королівських родин долучаються до свята? Як розказати про те, що вишита сорочка стала... давно вийшла за межі просто одягової культури українців і стала символом боротьби за незалежність, нескореності, символом любові. Врешті-решт, як поєднати те, що вишиванку одягають в дитячих садочках по всій Україні, в Канаді, і навіть наші дослідники на... полярники на станції Академік Вернацький беруть з собою в експедиції вишиті сорочки. Тому я з очікуванням, з трепетом і з хвилюванням очікую на цю стрічку, ну тому що це збоку подивитися, як твою 20-річну роботу побачили інші люди. Це дуже відповідально.
1: Насправді так, і дійсно, коли з'являється кіно про твою справу, це так, такий, знаєш, внесок в історію всього, що відбувається. Дуже цікаво про акцію «Стрічка пам'яті», ми з тобою поза ефіром про неї говорили.
2: Так.
1: Я знаю, що таким чином вшановуються військові, про це, будь ласка, розкажи.
2: Справа в тому, що День вишиванки є надзвичайно світлим і натхненним святом. Хоча ми працюємо з складними темами, із окупованою спадщиною, з врятованою спадщиною, все одно для українців це радісне свято. Всі красиві, всі в вишитих сорочках. Сама вишита сорочка додає такої енергії позитивної цього дня, коли всі усміхаються одне одному, вітають зі святом. Але які б дні ми не переживали, які б натхненні і радісні свята ми не мали як суспільство, безперечно, кожен день, кожен захід повинен супроводжуватися культурою пам'яті. І це обов'язкова складова нашого життя і нашого з тобою покоління, і майбутніх поколінь українців. Тому спільно з громадською організацією «Меморіал», спільно з департаментом соціальної політики Чернівецької міської ради, ми започатковуємо таку традицію. Важливо, що вона починається з чернівців. Я знаю, по Україні і по світу українські діаспори також будуть долучатися. Що треба зробити? Треба взяти вишиту стрічку, яку можна знайти в будь-якому магазині рукоділля, а деякі майстрині вже самі почали вишивати. І на Алеї пам'яті, де є портрети загиблих захисників, чи, можливо, на вашому будинку, офісі є пам'ятні дошки захисників України, причепити цю стрічечку в знак вдячності, в знак пам'яті, на знак того, що ми, як суспільство, не забуваємо про ціну того, що ми можемо навіть одягнути вишиванку і бути українцями в себе вдома на своїй землі. Я дуже хочу, щоб ця акція стала щорічною. І щоб особливо школи і університети долучалися до неї.
1: Я закликаю всіх буковинців так зробити і 21 травня не забути вдягнути вишиванку. В нас залишається обмаль часу. Прошу тебе закликати всіх до святкування Дня вишиванки, до того, аби вдягнути свою улюблену вишиту сорочку 21 травня.
2: Друзі, цього року День вишиванки 21 травня запрошую долучатися до свята, адже одягати сьогодні вишиту сорочку – це не просто показувати, які у нас красиві вишиті сорочки, яка багата наша історія і культурна спадщина. Це показувати, по-перше, одне одним, що ми тримаємо стрій, що ми пам'ятаємо минуле задля майбутнього. Це також демонструвати ворогу, що щоб він не робив, в нього не вдасться здолати український дух.
1: Спасибі тобі за цю розмову. Мені було надзвичайно приємно. Ця розмова вартувала того, щоб чекати її кілька років. Леся Воронюк, засновниця та співорганізаторка Дня вишиванки, сьогодні гостювала на Буковинській хвилі. Дорогі друзі, почуємося у нас на 100FM. Дякую величезне.
2: Дякую.
3: Безлімітні хітової музики на 100FM. Реклама.
4: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32.

0: цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
1: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Це вміємо. Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей «Маш». Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
4: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
3: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
4: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
9: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: диспенсі. Безліміт хітової музики на 100FM.
1: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
2: Партнер точного часу «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» Доставка до дверей.
3: Реклама.
1: На Буковині прощаються з молодшим сержантом Ігорем Ярошенком. У центрі Чернівців організують односторонній рух на декількох вулицях. А на вулиці Південно-Кільцевій затримали водія, який їхав тротуаром. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
1: У Чернівцях сьогодні прощаються з молодшим сержантом Ігорем Ярошенком. Про це повідомляє спільнота місія відданих на щиті «Буковина». Військовий загинув під час виконання бойового завдання у Курській області. Сьогодні о 10:30 траурний кортеж рухатиметься вулицями Капеланською, Вокзальною, Головною, Героїв Майдану до Центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться прощання і поховання. У центрі Чернівців організують односторонній рух на декількох вулицях. Про це повідомили міській раді. Зокрема, односторонній рух запровадять на площі Філармонії. По вулиці Жуковського рух буде одностороннім від вулиці Хмельницького до Філармонії, по Гнатюка від Філармонії до вулиці Хмельницького, а на Філармонії у напрямку проти часової стрілки. Схему організації дорожнього руху погодять в органах патрульної поліції згідно з вимогами чинного законодавства. У Чернівцях патрульні оштрафували водія, який їхав тротуаром у спальному районі міста. Інцидент стався на вулиці Південно-Кільцевій. Як повідомили у патрульній поліції, автомобіль «Мазда» зупинили після звернення небайдужих жителів. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Утім, проходити огляд чоловік відмовився. На керманича склали протокол за керування у стані сп'яніння і винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. У Чернівцях 13 травня презентують книгу «День вишиванки. Свято мільйонів» від студентської акції до світового масштабу. Про це повідомила співорганізаторка свята Леся Воронюк. У книзі йдеться про історію створення Дня вишиванки, від ідеї студентів до міжнародного культурного феномену, а також про виклики, з якими стикалися організатори. Книгу уже можна замовити, а щоб потрапити на презентацію, потрібно попередньо зареєструватися. Посилання на відповідну форму можна знайти на Facebook-сторінці Лесі Воронюк. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: реклама.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В, 050-105-30-20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
1: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У понеділок, 11 травня, на Буковині мінлова хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 24. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сигренах та Новодністровську від плюс 9.

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області ліквідували 5 пожеж у різних районах. У селі на Буковині нетверезий мотоцикліст урізався в авто, а у Чернівцях понад 50 людей долучилися до Дня донора у перинатальному центрі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж у різних районах області. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Мошенець Дністровського району сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 60 квадратних метрів, пошкоджено кухню, коридор, меблі і домашні речі. Попередня причина – займання – коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа виникла у закладі соціального обслуговування у селі Ленківці. Загоряння ліквідував персонал ще до прибуття рятувальників. Внаслідок події травмувався чоловік 1938 року народження. Його з опіками госпіталізували до реанімації. У селищі Путила загорілася літня кухня. За попередніми даними, причиною стало займання туристичних балонів через перегрів. Також пожежі сухостої сміття ліквідовували у селах Клокічка і Великий Кучурів Чернівецького району. У селі Чудей сталося ДТП за участі мотоцикла і легковика, внаслідок якої травмувався 24-річний водій двоколісного транспорту. Як повідомили в поліції, попередньо встановлено, що житель села Давидівка, керуючи мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з автомобілем «Опель», який рухався у попутному напрямку. За кермом легковика перебував 45-річний житель села Стара Красношора. Внаслідок аварії мотоцикліста госпіталізували до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, транспортні засоби вилучили і помістили на арешт майданчик. Слідство наразі триває. Чернівця через ремонтні роботи з ліквідації витоку води на вулиці Київській, 38, декілька десятків будинків залишилися без води. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні. На вулиці Київській від номера будинку 14 до 44 і від номера 33 до 41. В Чернівецькому обласному перинатальному центрі провели День донора. До благодійної акції долучилися понад 50 людей. Серед них – лікарі, медичний персонал, студенти, інтерни і родичі пацієнтів. Як повідомили в обласній раді, цього року акція стала особливою, адже кров здали також троє почесних донорів центру, які робили це вже понад 40 разів. У перинатальному центрі наголошують, донорська кров сьогодні особливо важлива для порятунку життя і підтримки пацієнтів та військових. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
4: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
6: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування.

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У понеділок, 11 травня, на Буковині мінлова хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 9 до плюс 24. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сегиренах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 8 до плюс 23.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, «Машзавод». Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
2: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
1: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
2: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.

0: Романова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
4: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина влаштувала справжній футбольний концерт у Чернівцях. У матчі 27-го туру першої ліги жовто-чорні розгромили полтавську «Ворску» з рахунком 6-0. Героєм вечора став Віталій Дахновський, який оформив хет-трик. А ще по голу додали Євген Підлапанець, Максим Войтєховський та Іван Тищенко. Отож, чернівчани продовжують фантастичну безпрограшну серію в чемпіонаті. У центральному матчі 27-го туру УПЛ Черкаський ЛНЗ та Київське Динамо голів не забили. Поєдинок у Черкасах завершився нульовою нічиєю 0-0. Через втрату очок ЛНЗ опустився на третє місце турнірної таблиці, пропустивши вперед Полісся. UFC. Українець Ярослав Амосов продовжує підкорювати UFC. На турнірі UFC 328 Амосов упевнено переміг іспанця Хоеля Альвареса, змусивши суперника здатися вже у другому раунді. Для Ярослава це вже друга поспіль перемога в UFC і ще одна заявка на прорив у топі напівсередньої ваги. Бокс. Чемпіон WBO Фабіо Вордлі сенсаційно відправив Даніеля Дюбуа в нокдаун уже на 12-й секунді бою, а в третьому раунді ще раз. Та колишній суперник Олександра Усика витримав шалений старт, перехопивши ініціативу і почав методично розбирати чемпіона. Після кількох важких раундів рефері зупинив бій в 11-му, і це був технічний нокаут. Отож, Даніель Дюбуа повертається гучною перемогою після поразки Усику, а Фабіо Вордлі вперше не зміг захистити чемпіонський титул. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: З 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Привіт всім, хто зараз з нами на хвилі СТФМ. У мікрофона Таня Сухарєва. І просто зараз розпочинається програма «Танін день». Найближчі 2 години будемо разом говорити про життя, настрій, новини, астрологію, музику і все те, що робить цей день трохи теплішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, хто на роботі, хто в машині, хто з кавою чи обідом. І проводьмо цей день разом на Буковинській хвилі. І розпочинає годину пісня «А що від Монатіка?».

звучала пісня «А що» від Монатіка, легка, ритмічна і дуже літня за вайбом. Вона про прості речі, які насправді мають значення, про емоції, стан закоханості і те відчуття, коли хочеться просто жити моментом без зайвих питань. Ну а я нагадаю, що сьогодні за календарем 11 травня, понеділок, новий тиждень завжди трохи як чистий аркуш. Хтось тільки входить у робочі ритми, хтось уже розганяється наповно, а хтось ще подумку десь там у вихідних. Але всіх нас об'єднує музика на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, є речі, які реально додають впевненості, і одна з них – це посмішка. Бо коли нічого не болить, коли подобається своє відображення в дзеркалі, навіть настрій інший. Тож, зараз розповім, де подбати про вашу посмішку справді професійно.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І, друзі, завтра розіграємо консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно. Тож не пропустіть, а зараз продовжимо слухати хіти, і танцювальний ритм вам додасть пісня «НКРП» від Рева.

ФМ, або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: Друзі, переходимо до астрології. Зараз розповім, яка енергія сьогоднішнього дня. Загалом, друзі, сьогодні понеділок, старт нового тижня, і він не про різкий ривок, а скоріше про вхід у ритм. 24-та місячна доба дає фон внутрішнього відновлення, а місяць у рибах робить людей більш чутливими, емоційними і трохи розсіяними. Тому цей день у багатьох може початися по-різному. Хтось вже в робочому темпі, а хтось ще доганяє понеділок у голові. І це нормально, день не про ідеальну продуктивність, а про налаштування на тиждень. Ну, а детальніше, що очікує саме ваш знак зодіаку, розповім через невеличку паузу.
1: Реклама. Потрібно.

0: Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А. 050 105 3020.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект.
7: Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
8: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: звучала пісня «Кульбаби» від Тоні Матвієнко. Ніжна, світла, дуже легка за настроєм. Зараз кульбаби ще жовті, але десь уже відсвітає, тож встигаємо просто насолодитися цією красою. Ну, ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Понеділок для вас про плавний старт не потрібно, все одразу. Краще рухатися крок за кроком.
1: Тельці.
0: Може бути більше спілкування і людей поруч, ніж звичайно у тиші.
1: Близнюки.
0: Інформації багато, думок теж, але сьогодні краще не поспішати з висновками, день ще розкриється.
1: Раки.
0: Ви добре відчуваєте цей день, понеділок більше про інтуїцію, ніж про жорсткий план.
1: Леви.
0: Може бути відчуття, що хочеться трохи повільнішого темпу, і це нормально для старту тижня.
1: Діви.
0: День про справи, комунікацію, наведення порядку в поточних задачах.
1: Терези.
0: Сьогодні добре піде все, що пов'язано з турботою про себе і внутрішнім балансом.
1: Скорпіони.
0: Місяць у рибах додає вам магнетизму. Сьогодні може бути більше романтики, натхнення або просто відчуття, що день складається якось по-особливому.
1: Стрільці.
0: Сьогодні особливо важливо стане атмосфера вдома і поруч із близькими людьми. Хочеться тепла і стабільності.
1: Козероги.

Друзі, переходимо до прогнозу погоди. Давайте подивимося, що сьогодні обіцяють нам синоптики. У понеділок, 11 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщук та Чорткові від плюс 7 до плюс 23. Зараз плюс 20, але температура відчувається як плюс 21.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: А зараз хвилинка цікавого факту. Друзі, ви знали, що наш мозок не може одночасно думати і слухати музику, яка дуже подобається, однаково активно. Тому, коли ми вмикаємо улюблену пісню, мозок ніби переключається з режиму тривоги та постійних думок на емоції задоволення. Саме через це музика реально допомагає перезавантажитися. Тож, менше думаємо, більше слухаємо хорошу музику на Буковинській хвилі. Далі звучить «Піна Колада» від Віталія Козловського.

0: друзі, скоро перейдемо до розіграшів, а поки на годинок о 12.37 обід, і тому нагадаю про класну можливість смачно пообідати.
1: Реклама.
0: Сенета Суші запустила акцію з понеділка по п'ятницю з 11 до 15.00, знижка мінус 15% на весь вок. Локшина, том'ям, креветки темпора, бургери та хот-роли. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в інстаграм. Сенета Суші.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, замовляйте, смачно обідайте і робіть це під пісню «Треба йти» від Дантеса.
1: Thank you.

звучала пісня «Треба йти» від ДНТС. Емоційний трек про складні стосунки, де її сильне притягнення і внутрішні конфлікти, момент, коли доводиться відпускати. Але це життя, а тепер давайте до більш приємного. Давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачну піцу від ресторану «Вінаріум», 10 літрів пального від АЗС «Телс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Time.
1: Радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокотик нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Промокотик «Соус на щуці». Та чекати на програму «Безліміт хітової музики», де Вадим Голунга визначить переможця. Ще раз кажу, промокотик «Соус на щуці». Одразу відмічу, що скористатися виграшем можна протягом тижня безпосередньо в ресторані «Вінаріум».
2: Реклама.
1: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Полянського 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. А ще у «Вінаріумі» можна замовляти банкети. З понеділка по п'ятницю діють смачні бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: Друзі, не зволікайте, вже надсилайте промокотик «Соус на щуці» та вигравайте смачну піцу.

Друзі, хочу нагадати, що ви кожен будній день на радіо «Буковинська хвиля» можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Тримай швидкість» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну а поки ви відправляєте промокотики, соус на щуці для піци і «Тримай швидкість» для пального, слухаємо трек «Бути простим» від Коали, а після ще скажу промокотик на продуктовий кошик від Тано, тому не пропустіть.

0: прозвучала пісня «Бути простим відколи». Дуже тепла, світла композиція про юність, прості моменти щастя, те, як важливо не ускладнювати життя зайвим. Тож давайте намагатися залишатися простими, справжніми. Ну, а я нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Що там у сметані?» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
7: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: нова
1: реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, і давайте саме зараз повторю актуальні промокотики на сьогодні. Якщо ви хочете виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то надсилайте промокотик «Соус на щуці». Виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокотик «Тримай швидкість». Ну і спробуйте зібрати продуктовий кошик «Вітано Маркет» на 300 гривень вам допоможе промокотик «Що там у сметані». Тобто сьогодні актуальні три промокотики – а саме, соус на щуці, тримай швидкість і що там у сметані. Для реєстрації всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну, вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У пансіонаті Чернівецької області у пожежі постраждав 87-річний чоловік. Зниклому безвісти 19-річному воїну з Буковини присвоїли хрест області. А у Мамаївцях патрульні допомогли собаці, якого, ймовірно, збив автомобіль. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Ленківці Кельменецької громади сталася пожежа у закладі соціального обслуговування, внаслідок якої постраждав 87-річний чоловік. Його з опіками госпіталізували до реанімації. Як повідомили в ДСНС Буковини, попередньо зайнялася термоковдра. Загоряння на незначній площі персонал закладу ліквідував ще до прибуття рятувальників. Вогонь пошкодив стіни приміщення, ліжко і матрац. За попередньою версією, причиною міг стати коротке замкнення електромережі. Обставини події наразі встановлюють фахівці. Зниклому безвісти 19-річному військовому з Буковини Кирилу Никифорцю присвоїли відзнаку Міністерства оборони України «Хрест області». Як повідомили в Мамаївській громаді, боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» вважався зниклим безвісти із січня цього року у районі Покровська на Донеччині. Нагороду присвоїли за мужність, вірність, військові присязі і виконання бойових завдань на передовій. Відзнаку отримали його рідні, тітка і сестра. У громаді висловили надію, що військовий живий і зможе особисто отримати нагороду. У селі Мамаївці на Буковині патрульні допомогли травмованому собаці, якого, ймовірно, збив автомобіль. Інспектори помітили тварину посеред дороги під час патрулювання. Собака потребував термінової допомоги, тож правоохоронці доправили його службовим авто до ветеринарної клініки на вулиці Галицький шлях. Після надання першої допомоги тварину перевезли до іншої клініки на вулиці Героїв Майдану для подальшого лікування. У патрульній поліції подякували інспекторам Наталії Перепелиці та Віталії Гончарову, а також працівникам служб порятунку тварин за небайдужість і допомогу. У Чернівцях до Дня вишиванки 21 травня проведуть масштабний флешмоб «Вишивана дорога перемоги». Як повідомили в міській раді, о 12-й годині на вулиці Кобилянської чернівчани утворять живий коридор у вишиванках із вишитими рушниками. Організатори планують залучити близько 1500 рушників. Після цього біля палацу урочистих подій відбудеться хореографічний перформанс за участі колишнього військового і його родини. А о 13-й годині студенти коледжу мистецтв презентують автор колекцію вишиванок молодих дизайнерів. У міській раді закликають усіх охочих долучитися до акції, прийти у вишиванці і взяти із собою вишитий рушник. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Продовжимо цей день разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. А також зараз повторю актуальні промокотики на сьогодні. Хто ще не встиг відправити, слухайте уважно. Якщо ви хочете виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то надсилайте промокотик «Соус на щуці». Виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокотик «Тримай швидкість». Ну і спробувати зібрати продуктовий кошик від «Тано Маркет» на 300 гривень вам допоможе промокотик «Що там у сметані?». Тобто сьогодні актуальні три промокотики, а саме «Соус на щуці», «Тримай швидкість» і «Що там у сметані?». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі», далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Тож чекаю від вас промокотики, ну а наш ефір продовжує. Вже пісня «Не складається» від Макса Барських.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ви помічали, що ми часто відкладаємо турботи про себе на потім, особливо стоматолога. Хоча один вчасний візит може зекономити і нерви, і гроші, і купу дискомфорту. Тому зараз буде корисно. Розповім про місце, де лікування зубів проходить максимально комфортно для дорослих і дітей.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика і максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Коли саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі Стай FM, далі ще більше.
1: Реклама.
2: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй.
4: Пропорція.
5: Кофі ту гоу.
4: Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
11: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
12: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
13: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
14: Алло, ну як побачення?
15: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
14: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
15: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
14: То що, буде друге побачення?
15: Якщо він мене не обіграє.
16: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0501-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
17: Реклама.
18: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
19: Інтелект шоу.
18: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
20: Тільки

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, поділюсь, чим може бути корисний штучний інтелект зараз для вас, і це допомога батькам з домашнім завданням дітей. Бо іноді батьки не знають, як пояснити дитині домашнє завдання простою мовою. Тому ви можете попросити ChatGPT це зробити. І найцікавіше, що штучний інтелект не просто дає відповідь, а може пояснювати крок за кроком, простими словами і навіть на прикладах з життя. Тому пробуйте і спрощуйте собі життя. Далі вас очікує прогноз погоди і пісня «Білі ночі» від Маші Кондратенко та Ості. Були б.

У понеділок, 11 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +7 до +23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +6 до +20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +7 до +23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +7 до +23. Зараз на вулиці +21, але погода видається теплішою приблизно як +22.

Друзі, нещодавно ви почули прогноз погоди на сьогодні, а зараз цікавий факт. Людина сміється в середньому приблизно 15 разів на день, і навіть одна щира усмішка може покращити настрій не тільки вам, а й людям поруч. Тому посміхайтеся, ну а далі в ефірі на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо разом відгадувати, що ж сьогодні там заховано, тому вже підготуйте телефони, щоб брати участь. А поки для вас звучить пісня «Все по колу» від казки.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати. І перша підказочка. Це напій, який починає історію майже кожної людини ще задовго до кави. Чай. Його добре знають навіть найменші слухачі. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це напій, який починає історію майже кожної людини. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Дмитро.
0: Дмитро, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у нашому кошику?
2: Ну, певно, молоко.
0: Так, правильно. Дуже швидко, молодці. Як у вас справи? Як настрій?
2: Все добре, дякую.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт, в першу чергу, нашим захисникам.
0: Приєднуюсь, так.
2: Які ворони України. Ну і всім своїм любим друзям.
0: Супер, дякую. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

Друзі, дуже швидко відгадали, що ж було у мене в кошику сьогодні заховано. Ну, а я продовжую за календарем понеділок, 11 травня. Потроху входимо в новий тиждень і налаштовуємось на хороші ритми. Ну, і, звісно, проводьте цей день разом з нами на хвилі СТФМ.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, скоро програма «Тані день» завершується, тому не можу не нагадати актуальні промокотики на сьогодні. Отже, якщо ви хочете виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то надсилайте промокотик «Соус на щоці». Виграти 10 літрів пального від АЗС-Телс вам допоможе промокотик «Тримай швидкість». Ну і спробувати зібрати продуктовий кошик «Вітану Маркет» на 300 гривень вам допоможе промокотик «Що там у сметані?». Тобто сьогодні актуальні три промокотики, а саме – «Соус на щоці», «Тримай швидкість» і «Що там у сметані?». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбивайте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, обідня програма «Тані день» завершується, але сьогодні понеділок і це тільки початок чудового тижня. Нехай він буде легким і продуктивним. А щоб настрій залишався на висоті, залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. З вами була Таня Сухарєва і вже рівно о 14-й слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
8: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
7: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
8: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
9: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Півторарічна дівчинка, чию 21-річну маму жорстоко вбили на Буковині, нині проживає з бабусею. У центрі Чернівців планують змінити правила щодо обмеження швидкості електросамокатів, а буковинці закликають стати донорами крові. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Півторарічна дівчинка, чию 21-річну маму жорстоко вбили на Буковині, нині проживає з бабусею. Дитину одразу після трагедії вилучили з небезпечного середовища, і зараз вона перебуває під опікою матері загиблої в іншій громаді. Подальше рішення щодо її долі ухвалюватимуть відповідні служби. Про це пише АС. Нагадаємо, цими вихідними правоохоронці розкрили жорстоке вбивство 21-річної жительки села Колінківці, яку кілька днів вважали зниклою безвісти. За даними слідства, її задушив 47-річний свекор під час конфлікту. Свідком став 23-річний чоловік загиблої. Щоб приховати злочин, вони закопали тіло на городі і намагалися створити видимість зникнення безвісти. Зверталися до поліції, писали повідомлення і навіть надсилали гроші на її картку. Обох чоловіків затримали, їм повідомили про підозру в умисному вбивстві, триває досудове розслідування. В Чернівцях в центральній частині міста діють обмеження для руху електросамокатів, однак запроваджені правила можуть змінити. Як повідомили міській раді, спочатку пропонували обмежити швидкість до 5 км за годину у центрі і заборонити рух у парках, скверах і пішохідних зонах. Як пише АС, оператори прокату підтримали цю ініціативу, але зазначили, що технічно можуть встановити мінімальне обмеження лише до 10 км за годину. Через це профільна комісія планує переглянути рішення. Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів третьої негативної групи крові. Охочих допомогти чекають сьогодні до 15-ї години і завтра, 12 травня, з 8-ї до 12-ї години. Центр крові просить усіх небайдужих долучитися і допомогти врятувати життя пацієнтів, які зараз потребують переливання крові. У ботанічному саду Чернівецького національного університету продовжують проводити терапевтичні заняття для військових, які проходять лікування в обласному госпіталі ветеранів війни. Як повідомили в обласній раді, проєкт діє уже другий рік поспіль у межах співпраці між університетом і госпіталем. Для захисників розробили спеціальну програму психосоціальної реабілітації за методом терапевтичного садівництва. Військові беруть участь у пізнавальних екскурсіях, доглядають за рослинами і відвідують тематичні майстер-класи. Учасники проєкту зазначають, що спілкування з природою допомагає відновлювати емоційний стан, знижувати рівень стресу та адаптуватися до мирного життя після пережитого. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні планують змінити вікові правила для водіїв. Їх хочуть зробити ближчими до стандартів Європейського Союзу. За новим законопроєктом, керувати мопедами і легкими скутерами можуть дозволити уже з 15 років. А от права на автомобіль хочуть видавати із 17, але з важливою умовою. Перший час поруч має бути водій зі стажем щонайменше 2 роки. Тобто система буде схожа на європейську модель поступового навчання, коли водій набирається досвіду не сам, а під контролем. Проте поки що це лише законопроєкт. Нові правила іще не діють. До речі, історичний факт. Коли у світі тільки з'явилися перші водійські права, вікових обмежень майже не існувало. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття головне було не вік, а чи людина взагалі вміє керувати автомобілем. Офіційно мінімальний вік для водіїв встановили у 1903 році у Великій Британії. Тоді автомобіли могли керувати із 17 років. А тепер до курйозів на дорозі. Під час веломарафону на Львівщині спортсмен вирішив трохи полегшити собі маршрут і їхав, тримаючись рукою за автомобіль технічної підтримки. Тобто фактично саме авто тягнуло його частину маршруту, аби допомогти тримати темп. Організатори, звісно, це зафіксували і дискваліфікували спортсмена за заборонену допомогу під час гонки. Сам учасник пояснив, що просто не розрахував сили. Але правила є правила. У підсумку змагання для нього закінчились не на фініші, а трохи раніше.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Насилайте сьогоднішній промокотик «Тримай швидкість» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Нам показує студійні годинники без ліміт хітової музики. Починається. Ну і я, Вадим Голунга, буду разом з вами, як завжди, традиційно з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою цього тижня. Так, впродовж цього тижня будемо з вами, як завжди, традиційно слухати багато класної української музики і світової. Теж будемо слухати і сучасна, і олдскульна музика теж лунатиме. Все це буде впродовж наступних двох годин. Також вже в наступній годині ми дізнаємося, що ж ми заховали для вас в продуктовому кошику в рубриці, яка так і називається «Що у кошику» від Таномаркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. Все це буде орієнтовно о 15.15, тож готуйтеся до того, щоб телефонувати до нашої студії за номером 095-275-0100. Також після 15.40 ми в прямому етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Промокод зовсім скоро обов'язково вам озвучу. Ну, а ваша задача буде реєструвати його через нашого телеграм-бота «Радіо CV», нижнє підкреслення «Бот», або заходьте на наш сайт stofm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і в один клік потрапляйте до нашого телеграм-бота для того, щоб зареєструватися на розіграш. Ну, а також беріть участь в ще розіграшах, інших розіграшах, так, які проходять у нас на Буковинській хвилі 100FM. Які ж саме розіграші, що ви маєте можливість вирити, все це обов'язково ви дізнаєтеся впродовж цієї години і впродовж наступної також. Ну і нагадаю про наші соцмережі 100FM.CV, наша сторінка в Інстаграм, тож доєднуйтесь і не пропускайте багато чого цікавого. Також Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток, Трец теж до ваших послуг, тож доєднуйтесь. Ну і зараз запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Зару Ларсен,

чином ми послухали. Ну і нагадаю вам про нашого телеграм-бота Радіо CV нижнє підкреслення бот. Вже заходьте на наш сайт stofm.cv.ua, тисяйте на кнопку, так і в один клік потрапляйте до нашого телеграм-бота. Ну і хтось із вас буде сьогодні щасливчиком або щасливицею, який отримає свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Що ж потрібно зробити для того, щоб її виграти? Все дуже просто. Ще раз нагадую, stofm.cv.ua – це наш сайт в інтернеті, саме туди ви заходите і тисяйте на кнопку бота, то для того, щоб потрапити до нашого телеграм-бота і відправити промокотика «Соус на щоці». «Соус на щоці». Вже відправляєте ці три слова нашому телеграм-боту. Радіо CV нижні підкреслення боти, і після 15:40 ми в прямому етері визначимо переможця або переможницю. Тож уже реєструйте цього промокотика. Ну а поки ви реєструєтесь, тим часом готується інформація про те, що ж сьогодні ми будемо відзначати. Все це вже буде за 3 хвилини. Ну а зараз слухаємо Алексєєва і композицію «Дівчино». Дівчино.

0: пояснюватимемо, тому що настав час так для нашої традиційної рубрики 15-ї «Що по святах, що по подіях». Ну що, буду вам розповідати про те, що сьогодні відзначається Всесвітній день обізнаності про его. Його мета – звернути увагу на те, як надмірна гординя, потреба у визнанні чи прагнення контролю можуть заважати гармонії та добробуту. Найкраще відсвяткувати таку дату можна через самоаналіз, медитацію, ведення щоденника думок або щиру розмову із собою про власні цінності та мотиви. Ну і це добра нагода стати мудрішим та спокійнішим. Також сьогодні відзначається День очікування Мері Поппінс. Якщо раптом хтось очікує, то вітаю вас з тим святом, з цим днем, який нагадує про те, що диво, добробут та віру в те, що несподівані зміни можуть принести радість. Образ самої ж Мері Поппінс став символом мудрості, порядку, турботи і маленьких чудес у повсякденному житті. І саме тому очікування Мері Поппінс сприймають як надію на щось добре, нове та світле. Ну і на завершення сьогоднішньої рубрики розповім про тиждень коучингу. Щорічна подія, яка присвячена популяризації коучингу як інструменту особистісного та професійного розвитку. І упродовж цього тижня в різних країнах проводять відкриті лекції, майстер-класи, вебінари та зустрічі з фахівцями. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми їх завжди традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І вже за мить будемо поринати в 2005 рік разом з Араш і з одноіменною композицією, яка лунатиме вже за мить.
1: Реклама.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: шопінгу у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект.
8: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
7: Інтелект ТІВІ.
8: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

під улюблену музику на Буковинській хвилі. Якщо раптом хтось починає саме о цій годині, так само, як і я, 14-ї, ну, якщо ви вже завершили свою робочу справу, то ви взагалі щаслива людина. Ну, і про погоду теж обов'язково поговоримо. Скажу, що вона дуже мінлива. Обманює, буває так. І через це нам мене чуть помідором.

Ну, а знаєте, понеділок сьогодні як щось новеньке на радіо. Трохи сонячних променів натхнення, трохи дощових пауз для роздумів, але загальний ритм у нас лише тільки один – це рух тільки вперед. Ну і про понеділок давайте поговоримо в стилі погоди, чим вона, погода в нас тішитиме. Ну, передають нам мінливу хмарність і місцями можливий дощ, хоча хто знає, що може з цією погодою відбутися, може взагалі дощу і не бути, тому що перепрогнозували цими вихідними так, що буде дощик, але дощик, як мінімум, ми встигли дочекатися у суботу, ну, неділю, ну, в неділю думали, дощ піде, але бачите, взяв і не пішов. Подумав, ні, я передумав, краще не буде. Ну і давайте про погоду, чим вона нас тіштиме в плані температурних показників. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиця та Сторожинці від плюс 7 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Перегометі від плюс 6 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокревнах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 23. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливо хмарність, теж місцями буде дощик у Снятині, Коломиї, Заріщиках та Чорткові від плюс 7 до плюс 23.

0: 14.35 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики на радіо Буковинська хвиля 100FM триває. Ну і поринули ми в 2002 рік разом з роботою Round Round від Sugar Babes. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. Вже реєструйтеся завдяки нашому телеграм-боту на розіграш. При цьому ще не простий розіграш, а той, що ви маєте можливість в прямому етері взяти участь і скласти свого продуктового кошика на суму 300 гривень саме сьогодні, 270 мінімально, максимум на 330 гривень. Так, я про рубрику «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Сьогоднішній промокодик у нас «Що там у сметані?» Ну, а що саме у сметані? Це вже залежить від того, які у вас там гастрономічні вподобання. Тож, реєструйте промокодика «Що там у сметані?» Саме ці чотири слова вже відправляйте нашому телеграм-боту, і після 17-ї години наш Іван Ізрілик буде до вас телефонувати когось із вас, так? Тож, мало того, що потрібно зареєструватися, обов'язково потрібно бути на зв'язку. Тож, реєструйте промокотика, що там у сметані. Вже реєструйтеся. Ну, а поки ви реєструєтесь, будемо слухати Парфенюка і композицію «Провела екскурсію». Все це буде вже за декілька хвилин, тож будьте з нами.
1: Реклама. Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр, де

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, Колізей, Машзавод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: послухали це безліміт хітової музики на буковинській хвилі 100FM. Ну і знаєте, коли буваєте так, ну, їж, при цьому ще дуже смачно, так, буває ще і все обличчя в соусі, чи так, зазвичай, ну, буває в соусі. І кажуть, та подивись на себе в дзеркало, ну, подивись, не витер соус. Ну, і сьогоднішній промокод якраз таки і відповідає тому, що якщо дуже смачно, то навіть і не слідкуєш за тим, що залишається на обличчі. Соус на щоці, ось такий у нас сьогоднішній промокотик, то вже відправляйте його нашому телеграм-боту для того, щоб виграти свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської 6. Поки ви реєструєте промокотика соус на щоці, я тим часом розповім про те, що Вінаріум на вулиці Кобилянської 6 – це місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також ви маєте можливість замовляти бенкет з понеділка по п'ятницю, діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Вже використовуйте цей промокотик менш ніж за годину, його термін дії вже спливе і не можна буде зареєструватися на розіграш смачнісінької піци. Соус на щоці. Ось такий на сьогоднішній промокотик, то вже його застосовуйте. Ну, а поки ви відправляєте його нашому телеграм-боту, нагадаю, що в один клік можна знайти його на нашому сайті stofm.cv.ua. Я тим часом залишаю вас музичної компанії і не слухаємо роботу «Love» і «Поринаймо» в 2009 рік.

складала музичну компанію, ну і видно, що люди поринули в ті часи, коли ще колись були касети, колись були дискотеки. От моя подруга Віта, якщо зараз вона мене чує, передаю вітання, от каже, що ніби на дискотеку попала сьогодні з настроєм, який сьогодні у нас тут відбувається на Буковинських хвилях 100 FM. Ну і Едуард на наш вайбер 095-25-0100 відправив повідомлення з текстом: у вас касет уже є, робіть щось уже. Технічна служба вирушає за олівцем для того, щоб оту касету взяти, випрямити так, щоб вона грала нормально, так, щоб ви не чули, що там є якісь певні технічні негаразди. Ну і в будь-якому випадку в цифрі нас ви маєте можливість слухати на нашому сайті 100fm.cv.ua, то вже заходьте, тисяйте на кнопку play і слухайте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості, при тому ще не обов'язково бути прив'язаним до FM-діапазону. Ну і вмикайте Буковинську хвилю в будь-якому зручному для вас мобільному застосунку. Радіо Плеєр, Тюнін Радіо, Онлайн Радіо Бокс, Радіо Гарден. Є десятки застосунків, то шукайте нас, додавайте в обране і не губіть нас серед тієї сотні, тисячі, десятки тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну, а поки ви зараз шукаєте нас в цифрі або вже робите гучніше свої традиційні FM-радіоприймачі, так, залишаю вас в музичній компанії Романа Скорпіона. Слухаємо: «Мамо, я закохався».

0: Піонувати, що нескладно музичну компанію з роботою закохався. Так от, можна навіть сміливо сказати, вона моя про смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Тож реєструйте промокотика соус на щоці. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Нагадаю, що його термін дії до 15.40. В іншому випадку, якщо ви вже будете реєструватися після цього періоду, так, то наш телеграм-бот вас повістить про те, що реєстрація вже неможливо, то що встигніть зареєструватися. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Також 300 гривень на сума, така в нас сьогодні в продуктовому, на збір продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче». Тож реєструйте промокотика, що там у сметані. Ось цей набір слів, так, що там у сметані, вам потрібно відправити нашому телеграм-боту. Ну, а також тримай швидкість. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик для того, щоб виграти 10 літрів пального нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Давненько не згадував про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить», де Богдан Рихло озвучить вам цікаві автомобільні новини, ну і про промокотик там теж ніхто не забуває. Ну а що Богдан Рихло буде робити вже за 8 хвилин і 15 секунд, мабуть, ні для кого не секрет, буде вас ознайомлювати з найактуальнішою інформацією за цю годину, тож будемо дізнаватися, що нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь після 15-ї години. Наше традиційне місце зустрічі, як завжди, це безліміт хітової музики на 100FM. Тож будьте з нами, і після 15.15 обов'язково будемо діставати щось з продуктового кошика, а після 15.40 в прямому етері визначимо переможця, який отримає свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Тож будьте з нами.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
1: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині затримали 5 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. У Чернівцях виставили на аукціон землю під багатоповерхівку, а буковинських освітян запрошують взяти участь у національній премії для вчителів-новаторів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині прикордонники затримали 5 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою за дистанційною схемою. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, жителі Донецької, Одеської, Дніпропетровської, Київської областей рухалися автомобілем у бік держкордону, однак їх зупинили правоохоронці. Організатор схеми дистанційно координував дії чоловіків і вимагав з кожного по 10 тисяч доларів за незаконний виїзд за кордон. На затримане склали адмінматеріали, правоохоронці встановлюють місце перебування організатора схеми. У селі Чудей Чернівецького району сталося ДТП за участі мотоцикла і легковика, внаслідок якої травмувався 24-річний водій двоколісного транспорту. Як повідомили в поліції, попередньо встановлено, що житель села Давидівка, керуючи мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з автомобілем «Опель», який рухався у попутному напрямку. За кермом легковика перебував 45-річний житель села Стара Красношора. Внаслідок аварії мотоцикліста госпіталізували до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідство наразі триває. У Чернівцях виставили на аукціон земельну ділянку під будівництво багатоповерхівки. Йдеться про територію на вулиці Сумській площею майже 0,37 гектара. Стартова ціна продажу становить понад 6 мільйонів гривень. Як повідомили міській раді, ділянка призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Подати заявку на участь в аукціоні через платформу «Прозоро продажі» можна до 28 червня. Буковинських освітян запрошують взяти участь у національній премії для вчителів-новаторів Global Teachers Prize Ukraine. Головний переможець цього року отримає 1 мільйон гривень. Окрім головної нагороди, передбачені спеціальні номінації і гранти до 500 тисяч гривень. Подати заявку можуть як самі вчителі, так і їхні колеги, учні чи батьки. Реєстрація триватиме до 1 липня. Організатори також нагадали, що першим переможцем премії у 2017 році став чернівчанин, учитель фізики та астрономії Пауль Пшенічка. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Кубинській хвилі триває. Ну і я, Вадим Голунга, до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами впродовж цієї години. Так, будемо слухати тільки українську музику і сучасну, і олдскульну. Ну і також ми дізнаємося зовсім скоро, це вже за декілька митей, хто ж у нас тут буде щасливчиком, який отримує свій подаруночок в рубриці «Що у кошику». Я вам буду давати підказки, ну а ви, звісно ж, телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. І після 15:40 ми будемо дізнаватися, хто ж отримує свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Тож реєструйте актуального промокотика «Соус на щоці». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож реєструйте. Нагадаю, що реєстрація проходить через нашого телеграм-бота «Радіо CV», нижнє підкреслення «бота». Завітайте на наш сайт stofm.cv.ua для того, щоб в один клік потрапити до нашого телеграм-бота. Ну а поки ви реєструєтесь, друга ріка і робота день-ніч вже нам складає компанію. Позвичь мене.

каже, оце словосполучення, так, де ніч, у мене чомусь на думку спадає печиво, як я колись так називалося. Щось зараз його на прилавках магазинів дуже складно знайти, або неможливо знайти зовсім. Чи є воно там, дайте мені знати, можливо, ви теж зустрічали, тому що я щось знайшов, але це абсолютно не той смак, абсолютно не те, що я уявляв. Ну, до речі, про продукти, якщо я вже так заговорив, так, то ви маєте можливість сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. 270 мінімально, максимум 330 гривень. Це якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Ну, а для того, щоб зареєструватися, вже відправляйте промокотика, який звучить «Що там у сметані?». Тож вже користуйтеся цим промокотиком, так, для того, щоб зареєструватися на рубрику «Завжди ближче» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. Ще раз озвучую промокотика «Що там у сметані?». Вже використовуйте ці декілька слів, так, скільки в нас виходить? 4 слова. Що там у сметані? Вже користуйтеся. Ну, а поки ви відправляєте цей промокотик нашому телеграм-боту, Альона Маргалієва з роботою «Сама не своя» вже складатиме нам музичну компанію.

музичну компанію. Ну і менш ніж за 2 хвилини ми перейдемо до того, щоб щось діставати з продуктового кошика. Рубрика «Що у кошику» буде на Буковинській хвилі 100FM, тож готуйте свої телефончики 095-275-0100. Готуйтеся до того, щоб ще й почути першу підказку. Ну а зараз Надя Дорофєєва, «Муракамі».

0: у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Саме зараз ми будемо дізнаватися. Ваша головна задача буде уважно слухати підказки і телефонувати до нашої студії за номером 095-275-0100. Що ж це може бути? Все це залежить від того, як ви озвучите свою відповідь, і все залежить від того, як швидко ви візьмете і дотелефонуєтеся до нашої студії. Так, є у нас вже телефонний дзвіночок, і вже навіть готовий привітатися з нашим слухачем. Як вас звати?
3: Василь.
2: Василь, скажіть, будь ласка, ну от ви взяли так, відразу зайняли лінію, але навіть не почули перші підказки. Ви сподівалися, що з вами зараз почуєте першу підказку і, можна так сказати, пальцем небо тикнете і відгадаєте, що це за продукт?
3: Надіюсь, що так.
2: Ну що ж, давайте спробуємо тоді вашу удачу. Я вам зараз даю уважно першу підказку, ви її послухайте. Ну, а потім, якщо відгадуєте правильно, то цей продукт з продуктового кошика дістається саме вам. Тож, перша підказка у нас ось така. Слухайте уважно. У процесі виробництва тісто до нього складають у десятки шарів, як папір у принтері. Саме ця багатошаровість так створює той самий фірмовий хрускіт, який ми чуємо навіть за зачиненими дверима. Що це може бути?
3: Вафлі.
2: Вафлі. Добре, приймаю варіант відповіді вафлі, і, на жаль, це не вафлі. Але дякую, що спробували. Так, це не вафлі. Відкидаємо цей варіант відповіді. Ну і нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії для того, щоб озвучити свій варіант відповіді. Якщо озвучите, то продукт, так, саме з цього продуктового кошика, з нашого продуктового кошика, в рубриці, що у кошику дістається саме вам. Ну що ж, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день.
2: Як вас звати?
4: Мене позвати Павло.
2: Павло, скажіть, будь ласка, ви вигравали?
4: Да, вигравав, то неділю в п'ятницю забрав.
2: Ой, Павло, Павло, на жаль, ми не можемо ще раз вручити вам подруночок, тому беріть участь в більших інших розіграшах, які у нас є ще на Буковинській хвилі. Нагадаю, що ми розіграємо ще піцу на вибір, тож маєте можливість, пане Павло, зареєструватися і там, ну, через нашого телеграм-бота. Так, є у нас ще один телефонний дзвіночок, і давайте привітаємося з нашим слухачем або слухачкою. Представтесь, будь ласка.
5: Вітаю, Юрій.
2: Юрій до нас зателефонувався. Такий слухач, бачите, з першого разу прямо взяв і влучив. Ну, пане Юрію, ви першу підказку чули уважно?
5: Якщо можна нагадати, будь ласка.
2: Так, звичайно, можемо нагадати. У процесі виробництва цього продукту, який у нас є захований у продуктовому кошику, тісто до нього складають у десятки шарів, як папір у принтері. Саме ця багатошаровість створює той самий фірмовий хрускіт, який ми чуємо навіть за зачиненими дверима.
5: Листкове тісто?
2: Ще раз?
5: Листкове тісто?
2: Листкове тісто. Так, приймаю цей варіант відповіді, і це теж не туди. Не листкове тісто. 095-275-0100. Є. Нема у нас телефону, дзвіночка. Давайте зараз нагадаю підказку. У процесі виробництва цього продукту, так, який у нас є зараз в кошику, який ви маєте можливість дістати, так, тісто для нього складають у десятки шарів, як папір у принтері. Саме ця багатошаровість створює той самий фірмовий хрускіт, який ми чуємо навіть за зачиненими дверима. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Ната.
2: Пані Ната до нас зателефонувалася, так? Я правильно зрозумів? Так, пані Ната, гучніше, будь ласка, голосніше. І скажіть, будь ласка, чи вигравали ви в нашій рубриці?
6: Давно.
2: Взагалі в рубриці «Що у кошику», так? Чи в якихось інших розіграшах?
6: Що у кошику,
2: давно. Що у кошику? На нас буквально нещодавно якраз таки з'явився саме цей розіграш. Якщо вигравали, так, то маю можливість звернути увагу на те, що ви не маєте можливості взяти участь в цій рубриці поки що на місяць.
6: Ви казали місяць.
2: Так, 30 днів. Зараз я точно скажу, коли ми почали, для того, щоб не обманювати зараз наших слухачів, почали ми якраз таки, ну, менше, ніж місяць, 16 квітня. Поки, якщо вигравали, так, то, пані Ната, на жаль. 095-275-0100. Друзі, якщо ви вже вигравали в цій рубриці, дайте можливість виграти іншим подаруночок, який ми заховали в продуктовому кошику. У процесі виробництва тісто для нього складають у десятки шарів, як папір у принтері. Саме ця багатошаровість створює той самий фірмовий хрускіт, який ми чуємо навіть за зачиненими дверима. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Добрий день, Валентина.
2: Валентина, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
0: Ні, ще ніколи.
2: Не вигравали. Ну що ж, маєте можливість це зробити, тож прошу ваш варіант відповіді.
0: Можливо, це круасанчик.
2: Круасанчик. Круасан. Так, приймаємо круасан. Цей варіант відповіді. І це не круасан. Теж відхиляємося від цього варіанту відповіді. І давайте даю вже другу підказку. Тому що в нас вже з перших вже сформувалося багато відповідей, але поки ми клонимо не туди, як там кажуть. На відміну від своїх солоних або цибулевих родичів. Ага, так. Отут уже підказочка прямо таки в лоб. Від своїх солоних та цибулевих родичів цей предмет має унікальну капілярну структуру. Він вбирає рідину, наприклад, чай або каву в 3 рази швидше за звичайний хліб, буквально танучи на язиці. Є у нас... Зірвався телефонний дзвіночок. На жаль. 095-25-0100. Ну, хотілося поспілкуватися з нашим слухачем, але так взяв телефонний дзвіночок, взяв і різко зірвався. Так, ще раз даю підказку. На відміну від своїх солоних або цибулевих родичів, цей предмет має унікальну капілярну структуру. Він вбирає рідину, наприклад, чай чи каву, 3 рази швидше за звичайний хліб, буквально танучи на язиці. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
7: Доброго дня, Максим.
2: Максиме, гучніше, будь ласка, до слухавки, так, щоб ми могли вас добре почути. І скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці? Якщо ні, ваш варіант відповіді.
7: Ні, ні разу не вигравали.
2: Ні разу не вигравали. Прошу, озвучуйте відповідь.
7: Крекер, може.
2: Ви вважаєте, що це крекер, так? І, пане Максиме, зараз я вам даю наступну підказку, ну а ми будемо тут уже вирішувати, крекер чи не крекер. Ви готові?
7: Так.
2: Ну що ж, третя підказка. Цей об'єкт має суворо визначену кількість отворів, які професіонали називають докерами. Це не декор, це через те, що в складі багато жиру. Без цих так званих димоходів пара розірве продукт зсередини, перетворивши його на некрасиву кульку. Пане Максиме, варіант крекери залишаємо чи відштовхуємося від нього?
7: Залишаємо, тому що... Я вас майже не чую, я їду в машині, на жаль.
2: Угу. Зупиніться десь, щоб можна було з вами ще навіть поговорити. Тому що так, я відчуваю, що в автівці і хендсфрі дуже трошки погано впливає на звук.
7: Зупинився.
2: Так, супер, зупинилися, тому що ми не хочемо, щоб зараз під час нашого прямого етеру тут аварія сталася, щоб про це ще в новинах писали. Ну що ж, пане Максиме, яка підказка вас привела до цієї відповіді? Якраз таки друга?
7: Друга
2: підказка. Так, солоні або це булеві родичі. Ну це вже підказка в лоб, що це дійсно крекери. І обласки звучать саме для вас від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі 100FM. Які ваші враження? І передавайте вітання всім, кому згодом. Тож прошу, хвилина слави дістається саме вам.
7: Дякую. Та так довго вгадували, що вже захотілося вгадати, щоб... Набрали,
2: щоб самому посмакувати вже ці смачні крекери. Так.
7: Передаю... Привіт всім чернівцям, щоб погода була не дуже спекотна, але і не...
2: Ну і не дуже холодною, так.
7: Так.
2: Щоб трималася ця золота середина. І ще кому маєте можливість передати вітання?
7: Ну, там навряд чи мене слухають.
2: Ну, може, хтось і слухає. Хто знає, ми ж не знаємо всіх деталей. Може, хтось так бере і підслуховує, як шпигун. За зачиненими дверима.
7: Привіт всім таксистам чернівців.
2: О, це теж якраз таки дуже потрібно. Всім таксистам, всім, хто зараз рухається, всім, хто зараз працює, всім, хто слухає Буковинську хвилю, всім вітання. Пане Максиме, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. Наступний розіграш буде вже в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Тож майте можливість виграти подаруночок і там, ну а також нагадаю про рубрику «Завжди ближче». Що там у сметані? Ось такий в нас сьогоднішній промокотик, то вже відправляйте його нашому телеграм-боту «Радіо СВІ», нижнє підкреслення «Бот». І після 17-ї години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який буде грати разом з нами в рубриці «Завжди ближче». Далі будемо слухати улюблену музику для хітового настрою. Нікіта Кісельов нам складатиме компанію з роботою «Вівтар». Ми будемо слухати цю пісню вже за мить, тож будьте з нами.
8: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
9: Реклама.
1: Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
4: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Понеділок, 11 травня, 15:31 у Чернівцях, і Нікіта Кисельов з роботою «Вівтар» нам щойно складав музичну компанію. Про погоду обов'язково теж будемо вже говорити, ну і нехай отой статус, який є в сьогоднішній погоді, не буде псувати нам старт тижня. Ну а що нам передають синоптики, вже за мить.

про погоду на сьогодні. Нехай цей місцями дощ, можливий, так, який нам прогнозують сьогодні синоптиків, не буде псувати нам старт тижня, а буде лише освіжати наші ідеї. Ну і у понеділок головне не те, що на небі є, а головне те, на якій частоті налаштовано наш настрій. Ну а ми всі дуже добре знаємо, що наш настрій хітовий налаштований на Буковинську хвилю 100.0 FM, як показують радіоприймачі. Ну і давайте про погоду будемо говорити. Понеділок 11 травня нам прогнозують на Буковині мінливу хмарність, місцями прогнозують можливий дощик. У Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 7 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Потирі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 23. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж прогнозують місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 7 до плюс 23.

0: Ще 3 хвилини у вас залишається для того, щоб ви встигли зареєструватися на розіграш смачнісінької піци на випір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». На сьогоднішній промокотик «Соус на щоці» ще працює. Ще 2 хвилини та 50 секунд у вас є для того, щоб ви встигли відправити цей промокотик. І хтось із вас буде сьогодні щасливчиком або щасливицею, який отримає свою так смачнісіньку піцу на вибір. Тож реєструйтеся. Ну, а поки ви реєструєтесь, завдяки нашому телеграм-боту, який в один клік можна знайти на нашому сайті stofm.cv.ua. Я тим часом нагадаю про нашого партнера, ресторан «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. А також ви маєте можливість замовляти бенкети з понеділка по п'ятницю, діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Реклама. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви вже використовуєте промокотика «Соус на щоці». Ще 2 хвилини у вас є для того, щоб зареєструватися. «Соус на щоці». Реєструйтеся. Зовсім скоро в прямому етері визначимо переможця або переможницю, кому ж дістанеться смачна піца на вибір від ресторану «Вінаріум». Ну, а поки ви реєструєте, за мить Діма Ван Мора з роботою «Тюльпани» буде нам складати музичну компанію у безліміті хітової музики.
1: Реклама.

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Марк». Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

як завжди, у безліміті хітової музики на 100FM ми визначаємо переможця по переможницю, хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Як і обіцяно, після 15.40 саме зараз тут ми будемо приступати до того хвилюючого моменту істини. Хочу подякувати всім, хто активно брав участь, хто реєструвався через наш телеграм-бот радіо CV нижнє підкреслення бот. Нагадую, що промокотик у нас сьогодні був соус на щоці. Саме ці три слова треба було вже відправляти нашому телеграм-боту. Ну і хто ж у нас буде сьогоднішнім переможцем або переможницею? Все це ми будемо дізнаватися саме зараз. Будемо вже запускати рандомайзер, то що скрещуйте всі свої 20 пальчиків, вірте та сподівайтеся, що цим переможцем можете стати саме ви. Тож вже рандомайзер стартував, так, і барабанна дріб навіть є. І хто ж у нас буде переможець чи переможниця таки виявляється. Так, у нас сьогодні є переможниця, звати її Ілона, ну якою номер телефону закінчується на 011. Пані Ілона, ми вас вітаємо з виграшем. Особисті повідомлення, йдемо вже до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подарунок від нашого партнера ресторану Вінаріум на вулиці Кобрянської, 6 в місті, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також ви маєте можливість замовляти бенкети з понеділка по п'ятницю. Діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви завтра реєструйте актуального промокотика, вже відправляйте його нашому телеграм-боту радіо CV нижнє підкреслення бот вже завтра. Ловіть промокотика продовж всього дня. Ну а поки ви ще чекаєте на актуальніші промокотики на сьогодні, які ще можна використати, так, йдемо тим часом привітаємо нашу сьогоднішню переможницю і найактуальніші промокотики ще на сьогодні вже за мить вам озвучу. Ну а зараз Кузьма Скрябін, наш останній танець.

0: Кузьми Скрябіна, ми щойно якраз таки послухали композицію, яка таки називається «Наш останній танець», ну і заодно поринули ми в 2003 рік. Так от, що ще можна виграти на Буковинській хвилі 100FM, вже вам розповідаю. Нагадую, що у вас сьогодні є можливість сьогодні так зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень в рубриці «Завжди ближче». Вже користуйтеся промокотиком «Що там у сметані?». Саме ці чотири слова вже відправляйте нашому телеграм-боту, радіо «Сівій» нижнє підкреслення «Бот». Цього достатньо просто зайти на наш сайт stofm.cv.ua і в один клік можна потрапити до нашого телеграм-бота, не шукаючи за різноманітними пошуковими запитами. Ну, а також нагадую вам про те, що у вас є можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Сьогоднішній промокотик «Тримай швидкість». Вже відправляєте ці два слова нашому телеграм-боту і наш Іван Ізрилик визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться подаруночок від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth у вигляді 10 літрів пального. Ну і які ж новини у нас будуть за цю годину, все це ми будемо обов'язково дізнаватися вже за 10 хвилин та 20 секунд. Богдан Рихло обов'язково вам про все розкаже. Ну а також нагадаю вам про те, що бігти по іншим радіостанціям не варто, тому що вже після 16 години наш Богдан Ластівка буде вам складати компанію. Ну а також ми будемо для вас тут озвучувати те, що 200 гривень на вас очікує. Так, 200 гривень на кону від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Слухайте уважно підказки і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Я, Вадим Голунга, з вами вже буду прощатися. Обов'язково з вами ми почуємось вже завтра. Завтра, у вівторок, будемо тримати хвилю хітового настрою, тож обов'язково будьте з нами. Гарного вам завершення робочого понеділка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра з вами ми обов'язково почуємось. Тож, як завжди, традиційно всіх обійняв, всіх поцілував. Всім па-па, до завтра.
1: Реклама.
2: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
6: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
5: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
6: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині взяли під варту батька і сина, яких підозрюють у вбивстві 21-річної жінки. У пансіонаті Чернівецької області у пожежі постраждав 87-річний чоловік, а за тиждень в Чернівцях та області народилося понад сотню дітей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині суд взяв під варту батька і сина, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 21-річної жительки села Колінківці. За даними обласної прокуратури, 1 травня між подружжям виникла сварка. Жінка повідомила, що разом із малолітньою дитиною планує поїхати до своєї матері. Під час конфлікту 47-річний свекор накинув жінці на шию кабель і задушив її. Слідчі встановили, що 23-річний чоловік загиблої не зупинив батька і допоміг приховати злочин. Після вбивства тіло жінки вивезли тачкою на город, обмотали агроволокном і закопали. Кілька днів чоловіки намагалися створити видимість зникнення, звернулися до поліції, надсилали повідомлення і переказували гроші на картку загиблої з підписом «Повернись». 8 травня правоохоронці виявили тіло жінки на території домоволодіння. За висновком експертизи, смерть настала унаслідок удушення. Також відомо, що півторарічну доньку загиблої після трагедії вилучили з небезпечного середовища. Нині дитина проживає з бабусею, матір'ю жінки в іншій громаді. Подальшу долю дівчинки вирішуватимуть відповідні служби. У селі Ленківці Кельменецької громади минулої доби сталася пожежа у закладі соціального обслуговування, унаслідок якої постраждав 87-річний чоловік. Його з опіками госпіталізували до реанімації. Як повідомили в ДСНС, попередньо зайнялася термоковдра. Загоряння на незначній площі персонал закладу ліквідував ще до прибуття рятувальників. Вогонь пошкодив стіни приміщення, ліжко і матрац. За попередньою версією, причиною міг стати коротке замкнення електромережі. Обставини події встановлюють фахівці. Загалом минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж у різних районах області. У ботанічному саду ЧНУ продовжують проводити терапевтичні заняття для військових, які проходять лікування в обласному госпіталі ветеранів війни. Як повідомили в обласній раді, проєкт діє вже другий рік поспіль у межах співпраці між університетом і госпіталем. Для захисників розробили спеціальну програму психосоціальної реабілітації за методом терапевтичного садівництва. Військові беруть участь у пізнавальних екскурсіях, доглядають за рослинами і відвідують тематичні майстер-класи. Учасники проєкту зазначають, що спілкування з природою допомагає відновлювати емоційний стан, знижувати рівень стресу та адаптуватися до мирного життя після пережитого. На Буковині за тиждень з 4 до 11 травня народилося 106 немовлят. За даними Чернівецької ОВА, за цей період на світ з'явилися 55 хлопчиків і 51 дівчинка. Найбільше дітей народилося 8-9 травня, це 24 немовляти. Загалом упродовж тижня народжуваність коливалася від 4 до 24 дітей на добу. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17 годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Мої щирі вітання, друзі, вельмишановне та високодобірне товариство наших ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Початок всіх великих дій і думок мізерний. Великі діяння часто народжуються на вуличному перехресті або біля входу в ресторан чи пиріжкову. Але щоб стати впевненим у собі, людині треба хоча б трохи удачі. Кажуть, від впевненості до самовпевненості всього одна чарка. І ще, інколи впевнений крок вперед відбувається тільки після рішучого стусана ззаду. І все ж таки, краще говорити все, що думаєш, ніж мовчати чорт зна про що. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу на радіо Буковинська хвиля 100FM, де правильні відповіді цінуються більше, ніж лайки. Поїхали!

0: 16 година 13 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні чудова погода і цікаве завдання у нас.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, 200 гривень сьогодні у нас на кону з понеділка, і підказки будуть цікаві. Дійсно, підказки це будуть такі кадри з містичного фільму. Чому я люблю такі підказки, ви можете запитати? Та тому, що вони загадковіше звучать якось. Отже, увага, звучить перша підказка. У бібліотеці, де всі книги написані дзеркальним шрифтом, бібліотекар має третє око на кінчику язика. Він читає вголос рецепт випікання годинників, і тісто починає цокати. 095-275-0100 – наш номер телефону. І я вас закликаю, друзі, розгадати цю підказочку, що ви собі уявляєте. Ну, а у нас Боб Сінклер продовжує.

Ми з вами знову на зв'язку, друзі. Прозвучала перша підказочка. Хто не чув, я можу її повторити. Отже, у бібліотеці, де всі книги написані дзеркальним шрифтом, бібліотекар має третє око на кінчику язика. Він читає вголос рецепт випікання годинників, і тісто починає цокати. Як воно починає цокати, це вже вирішувати вам, друзі. І я додаю ще одну підказку. Увага! Колекціонер збирає тіні зламаних градусників. Одного вечора він вирішує зшити з них пальто. Ртуть в жилах говорить голосом його матері, яка померла задовго до того, як навчилася плакати. 095-275-0100. Я погоджуюся з тим, що підказочки у нас сьогодні не прості, тому що це кадри з такого уявного містичного фільму, який вам належить розгадати, друзі. Ну, поки ми думаємо, розгадуємо, у нас культура, верніше, фіїнка з піснею «Культура».

0: Реклама.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
10: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
9: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
10: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
9: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Молл.
10: Буковина Молл. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
0: Реклама.
11: Розслаб вуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ladies and gentlemen, Damen und Herren, ми з вами вже на зв'язку, друзі. 095-275-0100 – наш номер телефону. Нагадую, що сьогодні понеділок, на кону у нас сьогодні 200 гривень, і у нас вже є перший дзвіночок. Перша людина вже дозвонилась. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Владислав.
0: Пане Владиславе, уважно вас слухаємо. Отже, що вам нагадали ці дві перші підказочки? Яка у вас версія? Ми вас слухаємо.
1: Можливо, це сюрреалізм?
0: Сюрреалізм. В якійсь мірі ви праві, але дякую вам за відповідь, але на жаль, ні. Хоча тут є щось сюрреалістичне. Друзі, треба просто визначитись, що спільного у цих підказках, тоді ви з легкістю відгадаєте. Отже, звучить третя підказка. Хірург пересаджує пацієнту сон, який наснився тролейбусу. Наступного ранку пацієнт прокидається з маршрутним номером замість зіниці, намагається об'їхати власну квартиру по кільцю. Отака третя підказочка. Друзі, я хочу нагадати вам дві перші підказки. У бібліотеці, де всі книги написані дзеркальним шрифтом, бібліотекар має третє око на кінчику язика. Він читає вголос рецепт випікання годинників, і тісто починає цокати. Колекціонер збирає тіні зламаних градусників. Одного вечора він вирішує зшити з них пальто. Ртуть в жилах говорить голосом його матері, яка померла задовго до того, як навчилася плакати. 095-275-0100. Ми чекаємо ваших дзвіночків. Ну а нас поки музика.

16 година 30 хвилин на моєму студійному годиннику. Прозвучало уже три підказочки, друзі. 095-275-0100. Нагадую, 200 гривень у нас сьогодні на кону, які ще ніхто не виграв, а може зараз виграють. І я хочу дати ще одну підказку. Ляльковий театр, де маріонетки грають п'єсу про своє народження. Головна лялька помічає нитку, що веде не до Христа, а вгору, до її власного дитинства, яке вона з'їла і перетравила в посмішку. А такі цікаві заключні підказочки, друзі, у нас є черговий гість. Доброго вечора. Будь ласка, відійдіть від монітора. Алло. Алло, відійдіть, будь ласка, від монітора, тому що вас не чути. Я не можу так розмовляти, вибачайте, перетелефонуєте. Отже, я хочу повторити ще третю підказочку. Хірург пересаджує пацієнту сон, який наснився тролейбусу. Наступного ранку пацієнт прокидається з маршрутним номером замість зіниць і намагається об'їхати власну квартиру по кільцю. Про що мова, друзі? Про що ми тут говоримо? Я звертаю ще раз вашу увагу на те, що спільно у всіх цих підказках. Якщо ви це зрозумієте, то слово ви дуже легко відгадаєте. 095-275-0100. Ну, а у нас Артем Пивоваров поки що.

0: отже, друзі, 200 гривень на кону, які ще ніхто не виграв. Прозвучало вже 4 підказочки, які я можу повторити, хоча б декотрі з них. Друга підказка. Колекціонер збирає тіні зламаних градусників. Одного вечора він вирішує зшити з них пальто. Ртуть в жилах говорить голосом його матері, яка померла задовго до того, як навчилася плакати. І у нас вже є гість. Доброго вечора.
1: Алло.
0: Алло, добрий вечір.
1: Може бути, це сновидіння? Добрий день.
0: Сновидіння.
1: Сновидіння.
0: Та ваша версія прийнята. Дякую вам за відповідь. Воно схоже на сновидіння в якійсь мірі, але, на жаль, ні. Це не і не міраж. По-перше, можна тільки одне слово. Це не міраж і не сновидіння. Дякую вам за відповідь. Друзі, я даю ще одну підказочку. Дзеркальна кімната в будинку, що згорів. Всі уламки показують твоє обличчя в різному віці, але в одному з них ти бачиш себе, хто вирішив не народжуватись. Він підморгує. Отака от, друзі, п'ята підказочка. 095-275-0100 наш номер телефону, який вже дзвонить. Добрий вечір. Чи добрий день?
2: Добрий вечір, добрий день.
0: Як вас звати?
2: Василь.
0: Пане Василю, дуже приємно вас чути. Отже, у вас народилася якась версія, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
2: Може, це уява?
0: Уява. Уява в якійсь мірі, в якійсь мірі, в якійсь мірі. Але, на жаль, дякую вам. Це не уява. Хоча уявити собі можна все, що завгодно, безумовно. Тут підходить слово уява, але задумане інше слово. І коли ви дізнаєтесь це слово, ви одразу зрозумієте, чому так, таке нескладне слово. Дзеркальна кімната в будинку, що згорів. Всі уламки показують твоє обличчя в різному віці, але в одному з них ти бачиш себе, хто вирішив не народжуватись. Він підморгує. Ну, а ми піднімаємо трубочку. У нас зірвався телефонний дзвіночок, друзі. 095-275-0100. Ну, а у нас поки що музика.

0: друзі, в нас є уже гість на зв'язку. Доброго дня чи доброго вечора?
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно вас чути. І мені щось здається, що ви можете відгадати. Ну, ми уважно вас слухаємо. Що це на ваш погляд?
1: Може, це слово фантазія?
0: Фантазія. Така версія може бути, дякую вам, але на жаль, ні, це не фантазія. Ну, це реальне слово і реальна, реальний факт, я би сказав, вже підказую. І я готовий дати ще одну підказочку, друзі. Митник на кордоні реальності дивиться тобі в зуби. Він каже, у тебе всередині живе частина, яка крутить дзеркало, наче гайки. Ти називаєш це гумором, а я називаю це першою стадією. 095-275-0100. І у нас є черговий гість. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Це вас турбує Наталія. І я так думаю, що це слово безумство.
0: Безумство. Безумство. Ви знаєте, дякую вам за відповідь, воно підходить, але на жаль, ні, це інше слово. Ляльковий театр, де маріонетки грають п'єсу про своє народження. Головна лялька помічає нитку, що веде не до Христа, а вгору, до її власного дитинства, яке вона з'їла і перетравила в посмішку. І ще одну підказочку я можу додати, друзі, ну це вже буде фактично остання підказка. У вісні ні, ти будуєш вежу зі свого відображення. Кожен новий поверх – це копія, але з тріщиною в склі. На сьомому поверсі копія промовляє. Спотворення починається не тоді, коли тріскає дзеркало, а коли дзеркало вирішує, що ти – це воно. Тоді ти прокидаєшся і розумієш, що досі спиш. У нас є гість. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Іван.
0: Пане Іване, говоріть трошки голосніше, щоб всі вас чули. Пане Іване, отже, що у вас вийшло? Яке слово?
3: Може, це шизофренія.
0: Шизофренія. Хо-хо, да. Ви часом не психіатром працюєте, пане Іване?
3: Ні,
0: воно схоже, безумовно схоже. Дякую за відповідь, але на жаль, ні, це не шизофренія. Митник на кордоні реальності дивиться тобі в зуби. Він каже, у тебе всередині живе частина, яка крутить дзеркало, наче гайки. Ти називаєш це гумором, а я називаю це першою стадією. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Привіт, Богдане.
0: О, це хто у нас буде?
4: Надін.
0: Надін. Радий чути, Надя. Ну, ти послухала підказочки, такі трошечки смурні підказки. Як ти вважаєш?
4: Це не це слово смурні, це такий вінегрет, я таке ще не чула.
0: Тому і вінегрет, в цьому і зарита собака. Надя, що це, що це на твій, на твій погляд, як ти вважаєш?
4: Знаю, ну, можливо, конгломерат.
0: Конгломерат. На чому саме конгломерат? А що тебе наштовхнуло на таке слово, конгломерат?
4: Ну, тому що це те саме, що вінегрет, але по-научному вже сказав.
0: Наденька, я тобі вдячний за відповідь, але на жаль, ні, це не конгломерат. Остання підказка, друзі, прозвучить. В цій підказці фактично є натяк, натяк прямий. У вісні ти будуєш вежу зі свого відображення. Кожен новий поверх – це копія, але з тріщиною в склі. На сьомому поверсі копія промовляє. Спотворення починається не тоді, коли тріскає дзеркало. А коли дзеркало вирішує, що ти – це воно, тоді ти прокидаєшся і розумієш, що досі спиш. 095-275, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Владислав.
0: Пане Владиславе, раді вас чути, і ви, напевно, вже зможете назвати нам слово. Ми слухаємо уважно. Що це на ваш погляд?
5: Божевілля.
0: Божевілля. На жаль, вдячний вам за відповідь, на жаль, ні, це не божевілля. Але десь ви близько, ви дуже близько, тому що за такими підказками, ну, божевілля, я би сам, мабуть, назвав божевілля. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
6: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно. І ваша версія, що це на ваш погляд?
6: Можливо, абсурд. Нісенітниця.
0: Абсурд. Абсурд. Ви три слова вже назвали, може лише одне. І абсурд, і нісенітниця, і безглуздя. Я вам вдячний за відповідь. близько, дуже близько, ну прямо гаряче. Але, на жаль, ні. Це не безглуздя. Митник на кордоні реальності дивиться тобі в зуби. Він каже, у тебе всередині живе частина, яка крутить дзеркала, наші гайки. Ти називаєш це гумором, а я називаю це першою стадією. 095-275-0100. У нас є черговий гість. Добрий вечір.
7: Добрий вечір, Богдане. А може бути це зазеркалля?
0: Зазеркалля. Зазеркалля. Дуже близько. Дуже близько, друже. Дуже близько. Але, на жаль. На жаль, ні. Дякую вам за відповідь. А в цій останній підказці фактично є. Це слово просто вам потрібно, друзі, його відчути. У вісні ти будуєш вежу зі свого відображення. Кожний новий поверх – це копія, але з тріщиною в склі. На сьомому поверсі копія промовляє. Спотворення починається не тоді, коли тріскає дзеркало, а коли дзеркало вирішує, що ти – це воно. Тоді ти прокидаєшся і розумієш, що досі спиш. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
8: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
8: Андрій.
0: Пане Андрію, ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія, що це?
8: Можливо, це біполярність.
0: Яка реальність?
8: Біполярність.
0: Я дякую вам за відповідь, на жаль. Щось в цьому є, але це зовсім інше слово. Дзеркальна кімната в будинку, що згорів. Всі уламки показують твоє обличчя в різному віці, але в одному з них ти бачиш себе, хто вирішив не народжуватись. Він підморгує. Старий диктофон. Ні, у нас є гість. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
9: Ще раз добрий вечір. Надін, друга спроба.
0: Надін, друга спроба. Давай, Наденька, що ти рахуєш? Що це таке?
9: Можливо, потойбіччя.
0: Потойбіччя. Дуже схоже, Надя, але на жаль. На жаль, це не потойбіччя. Ну, слово всім відоме. Коли ви його дізнаєтесь, ну, вам буде просто, вам стане легше, але ви можете не виграти 200 гривень. Отже, друзі, в останній підкасті це слово просто я називаю впряму. 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
10: Добрий вечір, це Наталя, друга проба. Може, це сновидіння?
0: Сновидіння. Хтось називав сьогодні вже пані Наталя. Дякую вам за відповідь. На жаль, це схоже на сновидіння, але на жаль. На жаль, ні. На жаль, це не сновидіння. У вісні ти будуєш вежу зі свого відображення. Кожен новий поверх – це копія, але з тріщиною в склі. На сьомому поверсі копія промовляє. Спотворення починається не тоді, коли тріскає дзеркало, а коли дзеркало вирішує, що ти – це воно. Тоді ти прокидаєшся і розумієш, що досі спиш. Ми зустрічаємо чергового нашого гостя. Доброго вечора.
11: Доброго вечора.
0: Це в нас буде хто? Як вас звати?
11: Мене звати Денис.
0: Пане Денисе, дуже приємно. Отже, ваша версія. Що ви вважаєте? Що це таке?
11: Я думаю, це слово «відображення».
0: «Відображення». Відображення. Дякую вам, але, на жаль, ні, це не відображення. Митник на кордоні реальності дивиться тобі в зуби. Він каже, у тебе всередині живе частина, яка крутить дзеркало наші гайки. Ти називаєш це гумором, а я називаю це першою стадією. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
12: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде, як вас звати?
12: Олександр.
0: Пане Олександре, ми слухаємо вас дуже уважно. Ваша версія, що
12: може, це?
0: Фобія. Що?
12: Фобія.
0: Фобія. Ні, на жаль, дякую. Дякую, на жаль, це не фобія. Друзі, ми повернемося до нашого. У нас, в принципі, залишається не так багато часу. У нас є ще гість. Добрий вечір.
13: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
13: Євгеній.
0: Пані Євгенія, дуже приємно. Ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд?
13: Можливо, це слово «спотворення».
0: Браво! Браво, нарешті! «Спотворення». Це правильна відповідь. Ви виграли 200 гривень. Спотворення – це дія або результат спотворення, що означає зміну справжнього вигляду, форми, змісту чи значення чого-небудь на неправильне, потворне або перекручене. Це може стосуватись фізичного вигляду фактів, інформації або психологічного сприйняття реальності, включаючи когнітивні помилки. Ще раз вам оплески від всіх наших радіослухачів. Бажаємо здоров'я, добра. І не у вас є можливість привітати ваших близьких, друзів, передати привіт. Будь ласка, ви в ефірі.
13: Передаю привіт.
14: тим, хто мене признав. Компанія Coca-Cola, вона краще, кохання, дружина, повління. Дякую.
0: Дякуємо вам. Не кладіть слухавку. За хвилину я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Друзі, ну, а на цьому ми підходимо до нашого фіналу. Я бажаю вам гарного вечора сьогодні. Добра, здоров'я, всього найкращого. До зустрічі завтра о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
15: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Тіконова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872, 18 грудня 2015 року.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
5: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області вдалося попередити спробу вербування школярів через онлайн-гру. Зниклому безвісти 19-річному воїну з Буковини присвоїли хрест області, а митрополита Євгенія Гакмана зараховано до лику святих. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Священний синод Православної церкви України офіційно канонізував митрополита Євгенія Гакмана, архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації. Відтепер його зараховано до лику святих. Євгеній Гакман вважається однією з ключових духовних постатей Буковини, який багато років служив церкві і просвітницькій справі. У єпархії зазначають, що його пам'ять серед буковинців зберігалася понад півтора століття. А ще в 19-20 століттях фіксували свідчення про зцілення і звернення до його гробниці. У 1914 році комісія також засвідчила нетління його останків. У ПЦУ наголошують, що офіційно прославлення святителя чекали понад 130 років. Чернівецькій області вдалося попередити спробу вербування школярів через онлайн-гру. Інцидент стався після звернення класного керівника однієї зі шкіл Чернівців. Вона повідомила, що учнів могли намагатися завербувати через інтернет. За даними поліції, один восьмикласник у грі познайомився з невідомою особою, яка згодом почала шантажувати його інтимними матеріалами і вимагати гроші. Хлопець заблокував співрозмовницю. Інший учень повідомив, що ця ж особа намагалася дізнатися адресу школи і також був заблокований. Завдяки своєчасному зверненню педагога вдалося запобігти можливим злочинним діям. Служба безпеки вже працює над встановленням обставин. Правоохоронці наголошують, подібні схеми часто починаються зі звичайного спілкування в іграх і можуть переходити у шантаж. Тож батьків закликають говорити зі своїми дітьми про онлайн-безпеку і повідомляти про підозрілі контакти. Зниклому безвісти 19-річному військовому з Буковини Кирилу Никифорцю присвоїли відзнаку Міністерства оборони України «Хрест області». Як повідомили в Мамаївській громаді, боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» вважається зниклим безвісти із січня цього року у районі Покровська на Донеччині. Нагороду присвоїли за мужність, вірність військовій присязі і виконання бойових завдань на передовій. Відзнаку отримали його рідні – тітка і сестра. У громаді висловили надію, що військовий живий і зможе особисто отримати нагороду. Буковинських освітян запрошують взяти участь у національній премії для вчителів-новаторів Global Teachers Prize Ukraine. Головний переможець цього року отримає 1 000 000 гривень. Окрім головної нагороди, передбачені спеціальні номінації і гранти до 500 тисяч гривень. Подати заявку можуть як самі вчителі, так і їхні колеги, учні чи батьки. Реєстрація триватиме до 1 липня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: з вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні планують змінити вікові правила для водіїв. Їх хочуть зробити ближчими до стандартів Європейського Союзу. За новим законопроєктом, керувати мопедами і легкими скутерами можуть дозволити уже з 15 років. А от права на автомобіль хочуть видавати із 17, але з важливою умовою. Перший час поруч має бути водій зі стажем щонайменше 2 роки. Тобто система буде схожа на європейську модель поступового навчання, коли водій набирається досвіду не сам, а під контролем. Проте поки що це лише законопроєкт. Нові правила іще не діють. До речі, історичний факт. Коли у світі тільки з'явилися перші водійські права, вікових обмежень майже не існувало. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття головне було не вік, а чи людина взагалі вміє керувати автомобілем. Офіційно мінімальний вік для водіїв встановили у 1903 році у Великій Британії. Тоді автомобілі могли керувати із 17 років. А тепер до курйозів на дорозі. Під час веломарафону на Львівщині спортсмен вирішив трохи полегшити собі маршрут і їхав, тримаючись рукою за автомобіль технічної підтримки. Тобто фактично саме авто тягнуло його частину маршруту, аби допомогти тримати темп. Організатори, звісно, це зафіксували і дискваліфікували спортсмена за заборонену допомогу під час гонки. Сам учасник пояснив, що просто не розрахував сили, але правила є правила. У підсумку змагання для нього закінчились не на фініші, а трохи раніше.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Мульті Ойл. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Тримай швидкість» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанси виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, що збере та забере свій кошик хтось, хто встиг зареєструватися впродовж дня, або встигне зареєструватися впродовж наступної композиції у рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Для того, щоб взяти участь, пишіть нам на наш телеграм-бот промокод. Що там у сметані? А у сметані, як завжди, вареники. Та й ми, в принципі, з вами теж у сметані. Що там у сметані? Саме такий промокод сьогодні для того, щоб позмагатися у рубриці «Завжди ближче». Не забувайте, що також ви отримаєте сьогодні змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Тримай швидкість». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми з вами визначимо, що ж там таке сьогодні у кошику. У рубриці від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» «Що у кошику». Що там, почуємо вже згодом. Ну, а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається з допомогою нашого телеграм-боту. Якщо вас досі там ще немає, то заходьте на офіційний сайт «Буковинської хвилі» і саме там знайдете посилання на нашого телеграм-бота. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією, яка просто розриває абсолютно всі тренди, про яку всі забули, але зараз раптом згадали. Chemical Brothers, композиція «Go», бо ми ж починаємо.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». Правила у нас незмінні, як і година, коли ми виходимо. За хвилину, я гадаю, вже буде з нами наш слухач Микола. Щось важко до нього дотелефонуватися, але в будь-якому випадку варто знати всім правила. Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», вам просто достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, відправити на наш телеграм-бот промокод. Який сьогодні був промокод, я вже говорив, але оголошу для вас ще раз, що там у сметані. Саме такий промокод сьогодні був, і хто з вас встиг його відправити, той отримає зараз точно дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» та можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. І не забувайте, що щоп'ятниці ми маємо змогу позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Але є ще така система у нас накопичення, це в тому випадку, якщо у нас слухачі програють та не вписують в суму, то вона переноситься на наступний день. Ще цього місяця у нас була така чудова сума, величезна сума, яку хотіли всі зібрати і забрати кошика на неї, 3300 гривень. Але сьогодні збираємо на 300 гривень. І чи збере наш слухач сьогодні кошика чи ні, це ми дізнаємося за мить. Правила у нас абсолютно прості. Слухач називає різні продукти, но ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це саме 300 гривень, повинен сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. Право є на похибку, так само в нашого слухача 10% від суми. Якщо ж слухач програв і не вписався в суму, вона перенесеться на наступний день, як я вже сказав. Ну а якщо виграв, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. На жаль, наш слухач Микола не хоче з нами грати, скоріш за все, бо не відповідає він на дзвінок, але в будь-якому випадку ми телефонуємо комусь іншому. Хто це буде, я вже дізнаюся буквально за мить і кажу вам, хто ж це такий. Ага, так, це Володимир, наш слухач. Впевнений, що він нас чує. Номер закінчується Володимира на 240, а ми почуємо зараз Вадима. Вадим, привіт.
2: Іване, привіт. Як мене чуєш?
1: Чую тебе добре. Ну, скажи ще щось там, як там справи, що там ти, де ти там зараз?
2: Ну,
1: де ти?
2: Я зараз, як звичай, зазвичай в Таномаркеті очікую того моменту, щоб слухач був з нами на зв'язку. Друзі, нагадую, що якщо ви реєструєтесь на рубрику через нашого телеграм-бота і чуєте той промокод, який є всі ведучі, навіть я в тому числі озвучую вам, то обов'язково будьте на зв'язку, тому що час – це гроші. А гроші сьогодні, ну так, 300 гривень, не розженешся дуже сильно, але і на цю суму можна і зібрати, і забрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближчий» від «Тано Маркет», радіо «Буковинська хвиля» 100 FM.
1: Та можна багацько, пам'ятаєш, як у нас була якась паняночка, яка, я пам'ятаю, це на 200 гривень зібрала, там чимало продуктів було. Так, так є так, з нами, було. Є з нами пан Володимир, доброго вечора. Алло, чуєте нас?
3: Да.
1: Як ваші справи?
3: Алло, чую.
1: Алло, пан Володимир, кажу, як ваші справи?
3: Кубіна є.
1: Та може бути краще. Знаєте, хто вам телефонує зараз?
3: Я догадуюсь. Пан Іван телефонує.
1: Так, все вірно. Це я, пан Іван, Іван Ізраїлик, та і зі мною на зв'язку вже є Вадим Голунга. А це ви, пане Володимир?
3: Так,
1: все чудово, тоді ми раді вас чути тут у нас на Буковинській хвилі у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Маєте змогу зараз позмагатися за кошечка вартістю 300 гривень. Готові?
3: Третій раз будемо пробувати.
1: Третя спроба. Ну, то це повинна бути перемога. Я вам бажаю успіху, тоді пропоную не гаяти часу, стартуємо просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
3: Давайте айранчик.
1: Так.
2: Айранчик. Зараз ми скажемо, що там у нас є з айрану. Так, айран у нас є від Лактелі, ферма Онур, Яготинський, з кропом і без окропу. Є у великій пляшці, є у маленькій. В великій і маленькій пляшці є звичайний, від Яготинського.
1: Який обираєте?
3: Яготинський без кропу.
1: Великий чи маленький?
3: Маленький.
1: Маленький, гаразд, чудово.
2: Маленька плясочка. Так, кладемо. Що далі?
3: Давайте гречку.
1: Так.
2: Гречка. Гречка від Тано можемо порадити. Це вже перевірений виробник, який всі беруть і ніхто не шкодує. Тому ми вам всім рекомендуємо.
1: Прошу.
3: Хочу хатиночку.
1: Плюс, нема питань. Бажання клієнта тоді для нас закон.
2: Так, тоді ставимо саме хатинку, так? Добре, є.
1: Що далі?
3: Давайте макарони. Є.
2: Так. Макарони реджа. А це які саме мають бути спагетті, спіральки, перос?
1: Спіральки, Вадим, так.
2: Так, спіральки, є вже в кошику. Що далі?
3: Так. Баріла, дайте ще.
2: Баріла. Баріла теж мають бути спагетті, перо, метелики і спіральки.
1: Метелики, Вадим, метелики.
2: Метелики, так? Фарфан. Є вже в кошику. Що далі?
3: Стоп.
1: Стоп означає одне. Вадим відправляється з дівчатами на касу рахувати вартість зібраного вами кошика, пан Володимир. Ну, а ви залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я вам всім, друзі, нагадую, що ви маєте змогу зараз теж взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Все, що потрібно зробити від вас, це написати нам на наш телеграм або на вайбер 095-275-0100 вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні переможець, чи ні?
0: Реклама.
1: Ну, а я, користуючись моментом, розповім, як завжди, вам корисну інформацію. Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 10 травня по... Яке там у нас виходить? В кінці тижня травня. По 18 травня, перепрошую. Купуйте зі знижкою. Вода «Пепсі Зеро» 0,75 літра мінус 25%. Серветки вологі «Бейбі Зая» гіпоалергенні 24 штуки мінус 5% знижки. Окрім цього, масло чутянка смачне 82%, 180 грамів, мінус 22% знижки. Желе Фані, сироватки з соком малини, 130 грамів, мінус 20% знижки. Йогурт Дольче, питний з наповнювачем, полуниця, 2,5%, 500 грамів, мінус 29% знижки. Йогурт Фані, питний з наповнювачем вишні, 1%, 400 грамів плівка, мінус 25% знижки. Не забувайте, друзі, що ця знижка, ця ціна тижня діє з 11 травня по 17 травня включно. Тому для того, щоб використати власне актуальну ціну тижня, не забувайте сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми повертаємося, як завжди, до наших слухачів і рухаємося через телеграм на вайбер. Стабільний такий курс, який ми не змінюємо. І, як завжди, пише нам тут наша слухачка пані Тетяна. Я гадаю, перебір сьогодні, пана Володимира. Дякуємо, пані Тетяна, що з нами. Та рухаємося далі, читаємо, хто ще тут з нами. Так, пані Альбіна пише нам. Іване, недобір. Дякуємо вам, пані Альбіна, що ви тут з нами. І дякуємо нам, що ми тут з вами. Та, друзі. І рухаємося тепер на вайбер читати, що ж тут такого цікавого пише нам наші слухачі. Так, пише нам наша слухачка постійна пані Надін. Так, дуже багато всього пише, але так, Володимир Гурман, ранчик відмінний смак і недобір пише. Сума 210 гривень. Так, двоє вже людей за недобір. Один у нас поки що слухач за те, що у нас збере сьогодні наш слухач, забере кошика, верніше. Так, пише нам постійна наша слухачка пані Мар'яна. Вітаю, Іване, напевно недобір сьогодні. Дякуємо пані Надін, дякуємо пані Мар'яна, що з нами на Буковинській хвилі, і рухаємося далі. Так, читаємо, що пише нам наш слухач, пан Григорій. Привіт! Думаю, що може забрати кошик. Так, у нас два плюсики і два мінусики наразі. І читаємо, що нам пише нам наш постійний. Дякуємо, пан Григорій, що з нами. І читаємо, що пише нам наш слухач, пан Василь, постійний наш слухач. Пише, третій раз мусить повезти. Ну, пощастить, я теж сподіваюся, нашому слухачу сьогодні Володимиру. Але давайте в нього запитаємо, як він гадає. Пане Володимир, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Думаю, що недобір.
1: Наскільки плюс-мінус недобір сьогодні?
3: Десь гривень
1: 60. 60 гривень. Тобто ви зібрали плюс-мінус десь на 240 гривень кошика, так?
3: Ну,
1: тут варіюється така сума вже від наших слухачів, теж писали 220, 210. Ну, давайте зараз почуємо, що нам скаже Вадим. Вадим, ви з нами?
2: Так, Іване, я вже тут і готовий сказати про те, що у нас щось середнє якраз таки є на початку цього тижня.
1: То кажи, що у нас там середнього, посереднього.
2: Ну, що я можу сказати? Посередньо якраз таки те, що ми знову продовжуємо цю традицію, той курс накопичення суми продуктового кошика. Завтра будемо збирати на ще більше, тому що, як наш слухач казав, що дійсно недобір. Ну, якби можна було б, якщо б наш слухач ще б взяв би і велику пляшечку айранчику, так, для підстраховки, то це точно би забезпечило перемогу. І слухач би не тільки зібрав продуктового кошика, але його і би забрав. А так, у нас сьогодні дійсно є недобір 234 гривні та 50 копійок.
1: Ай, шкода. Шкода, не знаю. Пан Володимир, ми дякуємо. Ми дякуємо вам. Та, по-любому четвертий раз буде. Я впевнений, що ми з вами ще почуємося. Дякуємо вам за приділений час. Дякуємо, що я вже, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Сподіваюся, вам ще тут пощастить у рубриці «Завжди ближче». Обов'язково завтра реєструйтесь, гаразд?
3: Дякую.
1: Так, дякую вам. Це був наш слухач пан Володимир, якому не вдалося на третій раз теж зібрати кошика, але впевнений, що четвертий раз таке точно буде успішним. Вадим, що завтра 600 гривень накопичуємо?
2: Так, завтра так. 600 гривень, 540 мінімально, максимум 660. Ловіть актуального промокотика, починаючи з ранкового шоу 7.40. Олег Сірма та Іра Саннікова обов'язково вам його розкажуть. Ну, а ви відправляйте його нашому телеграм-боту через сайт stofm.com. cv.ua. Заходьте, тицяйте в один клік і реєструйтеся.
1: І найголовніше, близько 17.17, будьте біля свого телефону, бо ми вам будемо телефонувати, а коли ми телефонуємо, треба слухавку здіймати. Дякую, Вадим, дякую всім дівчатам в Тано-маркеті, дякуємо всім нашим слухачам, які були тут з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сьогодні переміг я, та, і ми накопичуємо суму. Це означає, що завтра ми збиратимемо кошика на 600 гривень. Що потрібно зробити? Вадим вам вже сказав, а я зараз повторю. Слухайте рано вранці актуальний промокод і відправляйте його на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 отримайте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну, а ми рухаємося далі.
4: Завжди ближче.
5: Партнер – мережа магазинів Тано.
0: Реклама.
5: Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв.
2: Пропорція.
3: Кофі-ту-гоу.
2: Пропорція.
1: Зижгай. Спуск на калинку.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 070 5-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
7: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
8: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Заходжу оце от в під'їзд десь близько 10-11 дня, і виходить мені на зустріч моя сусідка і каже: «О, та це літо на вулиці!» Та і справді, літня доволі таки гарна погода, літні температурні показники, і завтра теж нам обіцяють гарну погоду. Синоптики, які ж, власне, температури завтра нас супроводжуватимуть увесь день, я вже вам розповідаю. А поки хочу нагадати, що завтра є доволі таки цікавий звичай та народний прогноз погоди про це говорить. Кажуть, що 12 травня практикувався такий звичай: якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то

здоров'я додасться на цілий рік. Спробую завтра це зробити. А загалом наші пращури помітили, якщо ясний схід сонця буде у цей день, то він обіцяє хороше літо. Що ж буде по температурним показникам, я вже вам розповідаю. Чи буде той теплий вітер, якому можна буде підставити, власне, своє обличчя. Плюс 21 у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день. До плюс 22 навіть місцями у Новоселиці все прогнозують. Ну і вночі плюс 5. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день плюс 20, вночі плюс 7. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську в день плюс 21, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день плюс 19, вночі плюс 7. Тож, якщо все-таки завтра будуть такі гарні температурні показники, то не забудьте попрактикувати опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру. Але уважні будьте, коли виходите на дорогу, та, бо це теж дуже важливо, бо тут здоров'я може віднятися на цілий рік. Тому загалом будьте уважні, як рухаєтеся по дорогам і дотримуйтеся правил дорожнього руху, незважаючи пішохід ви чи, власне, за кермом.

0: живе нефільтроване.
1: 1538 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Вам всім принагідно нагадую, що маєте змогу доєднатися до великої справи і закинути на банку кілька гривників. Що потрібно зробити? Просто шукайте мене в інстаграмі, пишете Іван Ізраїлик, там є посилання у шапці профілю. Збираємо досі на альтернативні джерела жилення для хлопців, які виконують бойові завдання. А що ж сьогодні за день, запитаєте ви? А я вам скажу, сьогодні доволі такий цікавий день, який відзначають у всьому світі. І загалом починається тиждень цього, це міжнародний тиждень коучингу. Що воно таке і з чим воно їсться, я розповім вам вже за мить після композиції від Бруно Марса та Rose. Appetite.

0: живе нефільтроване.
1: 17.42 на студійному годинничку, 11 травня за календарем. І з вами, як завжди, тут я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. І наша постійна рубрика «Щодомашнє та домашнє», у якій я вам розповім, власне, про те, що сьогодні, саме сьогодні, розпочався по всьому світу Міжнародний тиждень коучингу. Ну, коучинг туди справді таке слово придумали, знаєте, що було знову багатько людей, яких можна кваліфікувати саме під цих коучів, але якщо простішими словами, то це той самий вчитель. Але він набагато краще володіє, власне, всіма навичками і може підвести ту чи іншу людину до правильного результату. Взагалі, вперше запропонували цей міжнародний тиждень коучингу відзначати Джері Уельсону, це сертифікований майстер-коуч. Не просто коуч, а майстер-коуч. Коуч із Сполучених Штатів Америки. Тиждень є глобальною ініціативою Міжнародної федерації коучинга і має на меті донести його значення як засобу особистісного та професійного розвитку. Місія полягає у розкритті сутності методу і того, як він працює. Тому що, як я вже сказав, це сукупний такий метод різних власне навичок. І головною ідеєю коучингу є наближення людини до бажаних цілей, розкриття в ній впевненості щодо своїх можливостей. В принципі, цим самим десь плюс-мінус займалися в школі. Можете, власне, повернутися десь туди і згадати, як то все відбувалося. Це може бути, власне, спортивний, психологічний розвиток, самореалізація у професійній сфері або ж виховання самоконтролю. Основним елементом коучингу є бесіда, яка, власне, спрямована на розвиток людини та її можливостей. Упродовж тижня коучингу можна безкоштовно долучитися до занять, які надають сертифіковані коучі. Вони поширюють свої напрацювання, проводять вебінари та безоплатні сесії з метою зацікавити усіх, хто би хотів звернутися до послуг особистого тренера.
2: Реклама.
1: Та й користуючись моментом, я вже як поки ще не сертифікований коуч, але та людина, яка знає, вміє і, власне, розбирається, як розкрити ваші здібності говорити і гарно впевнено вести себе на публіці і, власне, гарно комунікувати у суспільстві, може вам з цим допомогти. Пишіть мені особисті, шукайте мене в інстаграмі Іван Ізраїлик, і я вам обов'язково з цим допоможу.
2: Реклама.
1: Ну, а ми рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Столиця та Мотона з композицією «Молодість».

0: Реклама.
1: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
2: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
1: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
2: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія безпеки.
3: Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
4: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: Панова.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
7: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
8: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Живе нефільтроване.
1: 17:56 на студійному годинничку. До зустрічі вже після дівчат. Я, як завжди, передаю їм слово, але перед цим нагадую вам, що ви писали актуальний промокод на наш телеграм-бот і мали змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Пишіть промокод «Тримай швидкість» і змагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а я, як завжди, передаю слово нашим дівчатам. Далі буде підсумок дня від Богдани Рихло, ну, а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Ну, а я повернуся після 18-ї, ми дізнаємося, хто з вас забере 10 літрів пального, ну, а після – у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі» ми визначимо разом з вами, що ж там у кошику. Ну, а далі – Тімберленд, Джастін Тімберлейк та Неллі Фуртадо і композиція «Give it to me».

0: Підполковника з Буковини викрили на схемі із влаштуванням в армію за 3000 євро. Ділянку колишнього тролейбусного депо у Чернівцях не продаватимуть до завершення війни. А аптека-музей на Кобилянської не запрацює щонайменше до листопада. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного працевлаштування на військову службу за 3000 євро. Про це повідомили у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, до організації схеми причетні 47-річний підполковник, начальник одного з відділів правоохоронного органу спеціального призначення та 46-річний житель Глибоцького району. Вони пообіцяли чоловікові, який перебував у розшуку, допомогти оформитися на службу у регіоні. Правоохоронці задокументували передачу коштів і затримали фігурантів під час отримання другої частини хабаря 2000 євро. Обом повідомили про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування наразі триває. Чернівецькій області виявили незаконну вирубку дерев на понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Порушення зафіксували під час перевірки у Конятинській громаді Вижницького району. Про це повідомили у Державній екоінспекції Карпатського округу. Матеріали перевірки вже передали правоохоронцям. Наразі встановлюють осіб, причетних до вирубки лісу. У Чернівцях вирішили відтермінувати продаж нерухомості із земельної ділянки колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності до завершення воєнного стану. Як повідомили в міській раді, таке рішення ухвалили, щоб не занижувати вартість об'єкта в умовах війни. Йдеться про 23 будівлі і споруди загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів і ділянку площею 3,6 гектара. Стартову ціну раніше визначали на рівні 161 мільйона гривень. Однак аукціони двічі не відбулися через відсутність учасників. Наразі територія не використовується. Остаточне рішення про подальшу долю об'єкта має ухвалити міська рада, а новий аукціон планують оголосити вже після завершення війни. На Соборній площі у Чернівцях більше не працюватимуть намети міжнародної організації «Ремар». Про це повідомили в ратуші. Організація перенесе свою діяльність на іншу локацію. Це дозволить благодійникам працювати у комфортніших умовах і продовжувати допомогу людям. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення «Ремар» займається гуманітарною і благодійною діяльністю у Чернівцях. Аптека-музей на вулиці Ольги Кобилянської поки не відновить роботу. Ремонтні роботи там затягнуться щонайменше до листопада. У ратуші затримку пояснюють бюрократичними процедурами і умовами проведення тендерів, які змінилися наприкінці минулого року. Про це пише молодий буковинець. Для оголошення закупівель потрібно щонайменше 3 пропозиції, через що процес ремонту довелося продовжити. Додатково терміни робіт продовжила і Держлікслужба після виявлених порушень, які необхідно усунути для відновлення роботи закладу. Наразі відкриття аптеки-музею фактично відтерміноване, і точна дата запуску поки невідома. Це була остання інформація випуску, і пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквенайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина влаштувала справжній футбольний концерт у Чернівцях. У матчі 27-го туру першої ліги жовто-чорні розгромили полтавську «Ворсклу» з рахунком 6-0. Героєм вечора став Віталій Дахновський, який оформив хет-трик. А ще по голу додали Євген Підлапанець, Максим Войтєховський та Іван Тищенко. Отож, чернівчани продовжують фантастичну безпрограшну серію в чемпіонаті. У центральному матчі 27-го туру УПЛ Черкаський ЛНЗ та Київське Динамо голів не забили. Поєдинок у Черкасах завершився нульовою нічиєю 0-0. Через втрату очок ЛНЗ опустився на третє місце турнірної таблиці, пропустивши вперед Полісся. UFC. Українець Ярослав Амосов продовжує підкорювати UFC. На турнірі UFC 328 Амосов упевнено переміг іспанця Хоеля Альвареса, змусивши суперника здатися вже у другому раунді. Для Ярослава це вже друга поспіль перемога в UFC і ще одна заявка на прорив у топі напівсередньої ваги. Бокс. Чемпіон WBO Фабіо Вордлі сенсаційно відправив Даніеля Дюбуа в нокдаун уже на 12-й секунді бою, а в третьому раунді ще раз. Та колишній суперник Олександра Усика витримав шалений старт, перехопивши ініціативу і почав методично розбирати чемпіона. Після кількох важких раундів рефері зупинив бій в 11-му, і це був технічний нокаут. Отож, Даніель Дюбуа повертається гучною перемогою після поразки Усику, а Фабіо Вордлі вперше не зміг захистити чемпіонський титул. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18:10 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Пишіть промокод «Тримай швидкість». І вже зовсім скоро ми дізнаємося, хто з вас забере свої 10 літрів пального. Окрім цього, не забувайте, що вже близько 18:35 у рубриці «А що у кошику?» ми з вами визначимо, що ж там таке сьогодні у кошику заховали для вас. Ну, а ми рухаємося далі тільки з топовою музикою на Буковинській хвилі. І наступною композицією пролунає Нікі Мінаж з композицією «Strangers».

0: живе нефільтроване.
1: 18.14 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І завжди до вас з гарними новинами. У рубриці «Я не з такої сім'ї, я з багатої» поговоримо про те, як піклуються, власне, керівники, навіть керівники-мільярдери, про свою команду. Каже загалом мільярдер, а саме глава Netflix, що приносити каву співробітникам і мити за ними посуд – це одна з основних порад. За його словами, це суттєво покращує атмосферу і роботу у колективі. Не знаю, зараз розберемося детальніше. Рід Гастінгс навчився цьому ще від свого першого керівника. Коли йому було 28 років, він працював програмістом і постійно залишав на столі брудні чашки, які щотижня ставали якимось чином чистими. Спочатку він думав, що це робить прибиральниця, але одного разу прийшов раніше в офіс і побачив, як його СЕО власноруч миє гори посуду. На запитання «Чому?» той відповів, що таким чином дякує команді. Цей випадок став для Гастінгса прикладом лідерства. Тепер він сам повторює таку поведінку. Приносить каву колегам, що підвищує лояльність і зменшує напруження в команді. Ну і, скоріш за все, збільшує доходи команди. Не знаю, чи воно справді так. Варто це буде перевірити, коли я стану керівником. А далі ми рухаємося, як завжди, тільки з топовою музикою. Далі Адам. Таку, як є.

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас. We'll be right back.

0: ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Молл.
3: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер, інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

0: живе нефільтроване.
1: 18:26 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Іван Кардан». У ній сьогодні вам розповім про те, що винахідник, один з автомобільних гігантів, назвемо їх так, винайшли такий собі цікавий велосипедний дзвінок, який пробиває шумозаглушення у наушниках інших, власне, учасників дорожнього руху. Компанія з'ясувала, що активне шумозаглушення найгірше працює на частоті близько 750 ГГц. І налаштувала, власне, сигнал під цю частоту. Про всяк випадок, дзвінок працює одразу на двох частотах для того, щоб його було точно чути. У тестах пішоходи в наушниках реагували на нього на 5 секунд раніше, ніж на звичайний дзвінок. Як це виглядає, покажу вже зовсім скоро у себе в Інстаграм. Ну, а ми рухаємося далі. Я вам нагадую, що маєте змогу відправити промокод «Тримай швидкість» і позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс».

переможниця. Звуть її Олеся, а номер закінчується на 091. Вітаємо з перемогою. Ну, а вже завтра рано вранці слухайте о 8.05 новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми рухаємося далі, і зараз буде та композиція, яка у 2012 році не давала вам зовсім відпочити.

Кажуть нам метеорологи, що погода буде просто неперевершена завтра, і доволі такі високі температурні показники нам передають Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 22, вночі плюс 5. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень плюс 20, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень плюс 21, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень плюс 20, вночі плюс 6.

0: Ковальчуку.
1: Партнер мережа магазинів «Тано».
2: Так, друзі, ми з вами, як завжди, у рубриці «А що у кошику?». І зараз будемо відгадувати, що ж там справді сьогодні поклали до кошика. Та єдине, нагадаю вам, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Запишіть собі вже цей номер, десь там у швидкий набір, і телефонуйте до нас – 095-275-0100. Що ж сьогодні ми таке цікавесеньке тут з вами відгадуємо? Замить, я вже вам буду розповідати, а поки записуйте номер телефону 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте змогу зателефонувати до нас і забрати свій подаруночок. Що ж це таке цікаве, я вже вам розповідаю. Так, що тут у нас про товар пишуть загалом? Так, цікаве. Давайте почнемо з ваги. Загальна вага у нас 200 грамів. Так, 200 грамів. Що ж це може бути таке? Навіть не знаю. 095-275-0100, телефонуйте на нас, 200 грамів, така цікавенька тут штука. Що ж це таке може бути? Це продукт, так? Це продукт. Який? Не знаю. Знаю єдине енергетичну цінність цього продукта. На 100 грамів тут 223 калорії. Чимало, насправді, калорій. Телефонуйте до нас, 095-275-0100, для того, щоб відгадати, що це таке. Загальна вага цього продукта 200 грамів. Окрім цього, тут є ще енергетична цінність. І енергетична цінність на 100 грамів продукту – 223 калорії. Для тих людей, які рахують калорії, варто знати, що якщо ви будете споживати 100 грамів цього продукту, то отримаєте 223 калорії. Або 934 кДж, кілоджоулі, так? Це ж кілоджоулі, на 100%. Я це вже гуглити починаю, а допоки чекаю на ваш дзвінок, що ж це таке. Так, кілоджоулі, все вірно, не дарма я не прогулював цей урок фізики у школі. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
3: Доброго вечора.
2: Доброго вечора. Як вас звуть?
3: Тетяна.
2: Пані Тетяна, як гадаєте, що це таке сьогодні у нас цікаве? Загальна вага 200 грамів, енергетична цінність 223 калорії.
3: Можливо, це масло?
2: Масло! Приймаю ваш варіант відповіді, пані Тетяна, але ні, на жаль, це не масло. Дякую вам за дзвіночок, телефонуйте до нас ще, 095-275-0100, це не масло. Що це таке, друзі? Ви можете зателефонувати і спробувати відгадати. 200 грамів – загальна вага. Окрім цього, енергетична цінність на 100 грамів цього продукту – 223 калорії або 934 кілоджоулі. Можу сказати вам ще одне. Це харчову поживну цінність на 100 грамів цього продукту. Слухайте уважно, можливо, вам це допоможе. Вуглеводів тут 4 грами. Жирів 14,2 грама. Білків 13,9 грам. Що це таке може бути? 095-275-0100. Щойно з пані Тетяною ми визначили, що це не масло. Якщо це не масло, тоді що це таке? Загальна вага чого складає 200 грамів. Ми зараз підемо ще тут, вирушимо України походження цього продукту, але перш за все хочеться вже почути ваш дзвіночок, щоб ви сказали, я гадаю, це те. То-то. Це щось таке цікавеньке. До речі, є в мене смаки, бачите, я це згадав за смаки і одразу теж захотів скуштувати. Так, смак у нас тут. Солодковатий, м'який. Та, і такий цікавий. Солодковатий, м'який. Тут вже цікавіше стає, та? 095-275-0100, вітаю, як вас звуть?
4: Андрій,
2: як гадаєте, що ж це таке?
4: Вважаю, що це шоколадний батончик.
2: Шоколадний батончик. Приймаю ваш варіант відповіді, але на жаль, пан Андрій, ні, це неправильний варіант відповіді. Це не шоколадний батончик. Дякую за дзвіночок. Пан Андрій та пан Тетяна щойно дали свої варіанти відповіді. Пан Андрій сказав, що це шоколадний батончик. Пані Тетяна сказала, що це масло. Але не масло, не шоколадний батончик. А що це таке? У чого смак? Солодковатий, м'який і пряний. Так, друзі, це коронне слово для вас тут приготував. Пряний смак, солодковатий там який. 200 грамів. 200 грамів загальна вага цього продукту. Енергетична цінність – 223 калорії. Харчова поживна цінність – вуглеводи 4 грами, жири 14,2 грами, білки – 13,9 грамів. Що ж це таке може бути? Відгадуємо сьогодні у рубриці «А що у кошику?» і ніяк не можемо відгадати. Я думаю, варто зараз вам назвати країну походження. І повірте, тут їх кілька. І доволі такі цікаві країни. Але чекаємо вашого дзвінка 095-275-0100. Можливо, ви вже знаєте, що ми тут відгадуємо. І зараз зателефонуєте та відгадаєте. Отож, до країн походження. Нікарагуа. Перша країна. Друга. Ефіопія. Та третя країна. Бразилія. І четверта країна. Індія. Що ж це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Загальна вага цього продукту, який ми сьогодні відгадуємо у рубриці «Шоу кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» – 200 грамів. Харчова поживна цінність – 4 грами вуглеводів, 14,2 грами жирів, 13,9 грамів білків. Енергетична цінність на 100 грамів – 223 калорії. І 934 кілоджоулі на 100 грамів цього продукту. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
0: Доброго дня, Тетяна.
2: Доброго дня, Тетяна. І Тетяна і Матвій. Матвій, привіт. Та.
0: Привіт.
2: Пані Тетяна.
0: Я хотів сказати, що це кетчуп.
2: Кетчуп, Матвій, прикольно. Класний варіант відповіді, але на жаль, ні, це не кетчуп. Дякую за дзвіночок, Матвій. Дякую за активну участь. Сподіваюсь, ще почуємось. На жаль, це не кетчуп, і ми щойно визначили це з нашим слухачем Матвієм та його мамою Тетяною. І загалом Тетяна нам ще телефонувала на самому початку і казала, що це масло. Це не масло. Телефонував нам потім Андрій і казав, це шоколадний батончик. Ні, друзі, це не шоколадний батончик. Що ж це таке вже, відгадайте, бо я впевнений, що ви це можете зробити. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
5: Добрий день.
2: Олексій, правильно я почув?
5: Да.
2: Так, добрий день, Олексій. Як гадаєте, що це?
5: Я думаю, що це кава.
2: Кава. Олексій, ви знаєте що? Ваші думки сьогодні збігаються з реальністю, бо це правильний варіант відповіді. Це кава. Буко. Рецепт Бразилії. 200 грамів. Вітаю вас. Як ви здогадалися, пан Олексій, що це кава?
5: Ну, я раніше
2: вигравав
5: каву
2: багато разів. О, такої. І ви знаєте вже, що є, який там склад, та? Ви всі продукти, оце, які ви граєте, берете, перечитуєте склад, щоб, а раптом потім буде злунати щось таке, та? Пане Олексій.
5: Я таксую, всі таксісти
2: кофеманы. Ага, ну та, мені здається, що ви просто відчули, що щось, тут говориться про каву, ну, дуже-дуже близько, та?
5: По запаху,
2: так. Пан Олексій, вітаю вас ще раз, вам оплески. Маєте змогу зараз загалом передати вітанечка всім, хто вас впізнав на Буковинській хвилі, тому прошу.
5: Вітаю всіх буковинців, бажаю вам щастя, здоров'я, все найкращого, мирного неба і все, що
2: збувається. Дякую, пан Олексій. Нехай у вас теж збувається все, що ви собі загадуєте. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати те, що ви сьогодні відгадали, що знайшли у кошику, а саме смачнесеньку каву від нашого партнера Буко і від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ми, як завжди, друзі, рухаємося далі і вже за мить будемо з вами слухати гарну музику. Домі, чи не так?
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

17.47 на студійному годинничку. Домі та композиція «Чи не так?». Ну а ми, як завжди, з вами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване».

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: 18.55 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Як завжди, дякую вам всім за увагу. Для вас працював я та «Живе нефільтроване». Почуємося з вами вже завтра. Нагадую, що ви маєте змогу, як завжди, зареєструватися у рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Достатньо написати буде рано вранці актуальний промокод. Обов'язково для вас у ранковому шоу 7.40 Олег Сірман та Іра Санікова оголосять для вас цей промокод. Ви його відправляєте на наш телеграм-бот. І близько 17.17 ми до вас зателефонуємо. Будьте на зв'язку і отримайте змогу позмагатися завтра за кошика вартістю 600 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Почуємось. Бережіть себе та своїх близьких.

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Free Azov». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
3: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: товариство. Приходьте, будемо розвалювати.
1: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині взяли під варту батька і сина, яких підозрюють у вбивстві 21-річної жінки. Чернівецький центр служби крові потребує донорів, а біля автостанції на вулиці Галицький шлях збудують супермаркет. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині суд взяв під варту батька і сина, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 21-річної жительки села Колінківці. За даними обласної прокуратури, 1 травня між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту 47-річний свекор накинув жінці на шию кабель і задушив її. Слідчі встановили, що 23-річний чоловік загиблий не зупинив батька і допоміг приховати злочин. Після вбивства тіло жінки вивезли тачкою на город, обмотали агроволокном і закопали. Декілька днів чоловіки намагалися створити видимість зникнення, звернулися до поліції, надсилали повідомлення і переказували гроші на картку загиблої із підписом «Повернись». 8 травня правоохоронці виявили тіло жінки на території домоволодіння. За висновками експертизи, смерть настала унаслідок удушення. Також відомо, що півторарічну доньку загиблої після трагедії вилучили з небезпечного середовища. Нині дитина проживає з бабусею, матір'ю жінки в іншій громаді. Подальшу долю дівчинки вирішуватимуть відповідні служби. На Буковині прикордонники затримали 5 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою за дистанційною схемою. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, жителі Донецької, Одеської, Дніпропетровської, Київської областей рухалися автомобілем у бік держкордону, однак їх зупинили правоохоронці. Організатор схеми дистанційно координував дії чоловіків і вимагав з кожного по 10 тисяч доларів за незаконний виїзд за кордон. На затримане склали адміністративні матеріали, правоохоронці встановлюють місце перебування організатора схеми. В Чернівцях у центральній частині міста діють обмеження для руху електросамокатів, однак запроваджені правила можуть змінити. Як повідомили в міській раді, спочатку пропонували обмежити швидкість до 5 км за годину у центрі і заборонити рух у парках, скверах і пішохідних зонах. Як пише АС, оператори прокату підтримали ініціативу, але зазначили, що технічно можуть встановити мінімальне обмеження лише до 10 км за годину. Через це профільна комісія планує переглянути рішення. У Чернівцях виставили на аукціон земельну ділянку під будівництво багатоповерхівки. Йдеться про територію на вулиці Сумській площею майже 0,37 гектара. Стартова ціна продажу становить понад 6 мільйонів гривень. Як повідомили міській раді, ділянка призначена для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Подати заявку на участь в аукціоні через платформу «Прозоро продажі» можна до 28 травня. Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів третьої негативної групи крові. Охочих допомогти чекають 12 травня з 8 до 13 години. Центр крові просить усіх небайдужих долучитися і допомогти врятувати життя пацієнтів, які зараз потребують переливання крові. У Чернівцях біля автостанції номер 3 на вулиці Галицький шлях розпочали будівництво нового супермаркету. У міській раді запевняють, автостанцію переносити не планують, попри чутки серед мешканців. Про це пише молодий буковинець. Поруч з автостанцією зводять супермаркет АТБ, який уже отримав дозвіл на будівництво. Водночас у місті вивчають питання організації руху транспорту і паркування, адже після відкриття магазину очікують збільшення кількості автомобілів у цьому районі. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

It's not good.

0: Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.
1: Люди казали,

кінцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

У селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук – легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.